0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Rezultate slabe la evaluarea națională și diferențe foarte mari între județe sunt concluziile unei analize privind evaluarea națională făcută de organizația Salvați Copiii. Maria Ciurea cu amănunte.
1: Mai puțin de 2/3 dintre elevii care au intrat la școală în urmă cu 9 ani au reușit să obțină medii de peste 5 la evaluare. Diferențele dintre județe au fost și de peste 40% între extreme, astfel ponderea mediilor peste 5 din județul Călăraș este de puțin peste 40%, în vreme ce în București e vorba de o pondere de aproape 85%. Aceeași analiză arată că mai puțin de jumătate dintre elevii care au susținut toate probele de examen au obținut medii peste 7. Salvați Copiii propune ca măsuri instituirea unui sistem de avertizare timpurie a abandonului școlarii și servicii sociale cu programe de remediere în zonele defavorizate.
0: Maria Ciurea. Primăria Capitalei vrea să intre în legalitate. Clădirea instituției modernizată între 2010 și 2016 nu are autorizația de securitate la incendiu. Deși lucrările s-au finalizat acum aproape 10 ani, acestea nu au fost recepționate. Acum a fost scos la licitație acest serviciu, iar contractul are o valoare de 1,5 milioane de lei. Firma câștigătoare se va ocupa și de obținerea autorizației ISU, mai anunță primăria. Puncte de colectare pentru deșeuri.

Uri textile în sectorul 3 sunt containere speciale amplasate în 13 locuri. Printre acestea, străzile Rotunda Ozana, Baba Novac, bulevardele Octavian Goga și Unirii și șoseaua Gării Cățelu. În containere pot fi puse haine, încălțăminte, lenjerie de pat, prosoape, pertele și paturi. Sfaturi de la Ministerul de Interne pentru o zi de plajă reușită. Printre recomandări, hidratare constantă, protejarea pielii și pauze la umbră. MEA îi sfătuiește pe părinți sau însoțitori să aibă grijă de copii. În caz de urgență, trebuie să sunăm la 112. Amenzi de peste 750.000 de lei date de ANPC la mai multe hoteluri și pensiuni de pe litoral în ultima săptămână. Între neregulile descoperite, camere cu mucegai, șezlonguri murdare, produse expirate și piscine întreținute necorespunzător. A fost oprită activitatea pentru 3 operatori economici. Amenzi consistente date de inspectorii sanitari veterinari după controle la adăposturile de câini. Au fost vizate și cele publice și cele private, iar sancțiunile se apropie de 65.000 de lei. Printre neregulile găsite de ANSVSA, nerespectarea spațiului minim pentru fiecare animal, vase murdare și cuști cu pereții deteriorați. S-au descoperit și animale decedate din cauza lipsei de oxigen. FCSB revine în Ghencea în startul noului sezon din Superliga. Roșalbaștrii primesc vizita celor de la FC Argeș vineri 17 iulie. Partida începe la 21:30. Biletele au prețuri cuprinse între 30 și 150 de lei. Și meteo de la Morg, este vreme călduroasă azi, în special în sudul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. La munte și în nordul, nord-estul și centrul țării sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca Classic înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei. Tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei. Și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
2: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: magiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: să te ridici în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
1: Din 2018, mii de oameni și-au scris povestea la UVT Liberty Marathon. Unii au început cu 2

0: multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cașcaval de Laco de sandwich Nature 350 de grame la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
7: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.

0: Alegerile anticipate pot fi o soluție dacă partidele nu găsesc o formulă de guvernare, anunță Ilie Bolojan. Șeful PNL a declarat aseară la postul B1 TV că scrutinul ar putea avea loc la toamnă sau în primăvară. Reacția lui Bolojan vine după ce ieri șeful PSD, Sorin Grindeanu, a amenințat că socialdemocrații ar putea să nu voteze legile din PNRR în Parlament. Ieri partidele din fosta coaliție PSD, PNL, USR și UDMR au fost la o nouă rundă de negocieri cu președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni, însă nu s-a ajuns la vreo concluzie. Ilie Bolojan.
1: Dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, pe care nu noi am creat-o, subliniez asta încă o dată, cel puțin dacă nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul. În toamna acestui an, în primăvara anului viitor, depinde de modul în care evoluează lucrurile.
0: Potrivit Constituției, președintele poate dizolva Parlamentul dacă două desemnări succesive de prim-ministru pică la vot. Urmează apoi un termen de cel mult 90 de zile în care alegerile anticipate trebuie organizate. PSD nu va vota noua lege a salarizării, liderul social-democrat a explicat decizia, Sorin Grindeanu.
2: I-am anunțat că nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru.
0: PSD a anunțat că se întâlnește cu marile confederații sindicale pentru discuții pe tema legii salarizării. Viorel Pașca, proprietarul azilelor ilegale din județul Bihor, va fi cercetat în libertate, fără nicio măsură preventivă. Curtea de apel București a respins ieri contestația de ICOT și a admis contestațiile acuzațiilor. Decizia este definitivă. Vă reamintesc, Pașca este acuzat că a exploatat sute de persoane cu dizabilități psihice în cămine ilegale din județul Bihor. Restricții de circulație pe autostrada Moldovei A7, se repară parapetele, astfel că traficul se desfășoară pe o singură bandă între kilometri 53 și 62. Sunt afectate ambele sensuri de mers, între București și Focșani. La sport, diseară aflăm prima finalistă a Cupei Mondiale. Se înfruntă două dintre favoritele la câștigarea trofeului, Franța și Spania. Partida va avea loc în Statele Unite la Dallas de la ora 22. Mâine seară, tot de la ora 22, va avea loc cealaltă semifinală, dintre Anglia și Argentina. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme călduroasă astăzi, în special în regiunile din jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și chiar 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. La munte și în nordul, nord-estul, dar și prin centrul țării sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Acum în capitală cerul este senin, iar termometrele arată 17 grade Celsius.
3: E recorică?
0: E destul de recorică. 7 și aproape 3 minute, știrile la final. Rămâi pe Kiss FM, începe dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Confirm, Emma, noaptea chiar acum, neața!

0: și Chip Trills, 7 și 9 minute. Bună dimineața, oameni minunați! Bine ne-am regăsit și astăzi pentru cei care poate sunt pentru prima dată aici la noi la matinal. Dragilor, eu sunt Ana Moga, coleguții Vitaminele sunt în vacanță, așadar v-ați pricopsit cu mine de dimineață, dar, prieteni, nu vin la voi cu mâna goală, că așa se face mie, mama mi-a zis, mămică, dacă te duci acasă la oameni, du-le și tu ceva. Așa că să știți că am de dat câte o vacanță în Grecia, în Lesbos, pe săptămână. O să vă povestesc imediat și cum se întâmplă toate aceste lucruri, dar momentan, așa că tinel că tinel, ne bucurăm că ne-am trezit și azi, e foarte bine, soarele sus pe cer deja. Ia să ne uităm, e și văleleu până intersecții sau... Încă nu e așa de văleleu, dar probabil că urmează. Hai să ne salutăm pentru început. Spune-mi de unde ne asculti. 0722 20 60 20 este la dispoziție și spune-mi ce planuri ai pentru ziua asta. E ziua marți, trebuie să ne descurcăm cumva cu ea. Acum dacă se pleacă în vacanță astăzi, noi nu suntem invidioși deloc. Poate doar un picuț, așa să știți. Altfel, dacă se merge la muncă, iarăși noi tot aici vom fi. Deci cam asta este ideea. Și ca să meargă și trezirea asta cumva, să știți că în dimineața asta, deși am fost la limită să aduc niște avocado, m-am gândit că bine ar fi totuși să nu fac asta chiar din a doua zi. Așadar, ia, mai trâncă-ne puțin alea, furculițele alea, mai... A venit colegul Cristin, deci fiți atent, vino și tu la un microfon pe aici, uite, l-am deschis pe ăla. Așa, stăteam de vorbă cu colegul Cristin mai devreme și zic, băi, vezi că am adus și eu ceva de mâncare, zic, cred că el a avut emoții. Deci când a zis, aoleu, a adus asta, cine știe ce a adus, a adus semințe de chia, da, le-a adus, doamne, ce-o fi adus. Dar când colo, Cristin...
1: Am și încredere în tine și e adevărat că mă așteptam la orice din punga aia, dar speram să fie mult. Și e ok, nu e ok.
0: Nu e mult.
1: E ok.
0: Trebuie să mai învățăm, deci trebuie să învăț și cu porțiile, da?
1: E, da.
0: Deci,
1: da.
0: Da, promite măcar proiectul pe care l-am pornit.
1: E foarte promițător, adică ai luat-o pe cremvuși din prima.
0: Asta zic.
1: Ceea ce e foarte bine.
0: Le-ai și bio-eco de ăștia, de-alea.
1: Deci... Poroșie senzațional, arată foarte bine, e de-aia de la țărani, crescută în curte.
0: Da, mă rog, să nu exagerăm, Cristina, acum că n-am cules-o nici eu, nici, mă rog, probabil un robot.
1: Așa arată, da, e. Așa arată. Niște pâinică?
0: Niște pâinică, niște salat du vinete.
1: Da,
0: și adică... E necesar dimineața și să
2: și păpăm ceva.
0: Gata, stai că a ieșit. Nu, uneori nu. Ăla e. Dimineața e greu.
1: E de la foame, să știi.
0: E și de la foame, e și de la faptul că n-am vorbit cu nimeni până nu te-am întâlnit pe tine. No.
1: Aia până dimineața.
0: La această oră și totodată nici nu s-a băut nici o guriță de cafea, deci sunt chiar mult prea jovială. Hai să punem și noi de o cafeluță aici, punem, deci mergem să punem și noi bricul pe foc, că nu se mai poate în felul acesta. Dar aflam și un cadou muzical, pentru că va trebui să vă obișnuiesc că eu sunt razna puțin tel și mai facem un pic stânga de la playlist, dar nu foarte mult, nu vă panicați. Exact, numai puțin tel, adică cât un pic că mă mai lasă să-mi fac de cap. Mm-hmm. Dar puțin, adică nu exagerez, da? Bun, și avem așa, 3, 2, 1. M-am gândit că piesa asta o să ne ajute un pic. Aveam o glumă aici, dar cred că mai bine nu o zic. Era cu cremuști, în fine, nu vă zic, las. Ai adus să avem în ce pune? În ce-i,
1: Muștar n-am mai găsit în frigider. Ultimul era expirat în 2025. Am zis totuși să nu încercăm.
0: Ah, ok, păcat.
1: Teo, mai avem muștar?
0: Nici muștar
1: n-am găsit, am căutat.
0: Bine, avem piesa asta măcar. Tot e ceva. Hai, dăm radio-ul mai tare. Bună dimineața, dragi români. Indiferent că mâncați crembuștei, semințe, pâine cu pateu sau ce-o mai fi, suntem împreună, asta e important. Și ne-am trezit și azi, deci slavă cerului. Hai, bună dimineața.

0: aici, ceea ce, bineînțeles că mă super bucură și pe mine. Neața Ana, îți urez o zi frumoasă și emisiune minunată. Scrie cineva aici, Freedom from for Christine. Într-adevăr, îl vom elibera într-o bună zi, dar nu azi. Momentan, tot aici, tot aici. Avem, ia să mai vedem noi. Bună dimineața, Andrus spre serviciu. Vă ascult cu volumul la maxim. Vă pup, Roxana din Bacău. Te pupăm, Roxana. Hai să vedem pe unde mai sunteți. Vă aștept 0722 20 60 20. Pentru început trebuie să încasăm și noi puțin, că salariile astea trebuie și ele cumva întreținute. Vă dați seama, suntem noi simpatici, dar nu e destul la întreținere. Dar muzica continuă, adică asta nu se oprește niciodată. Avem Mario și Connector, Toreador, Maroon 5, Wake Up Call, dar și Jokera, Luca și Kela cu Bump. Și nu uitați că astăzi, după ora 9, o să ne întâlnim cu Andrei Șelaru, a.k.a. Shelly, să povestim un pic despre Nibiru, ce s-a întâmplat pe la Beach Please, etc., etc. Neața!
1: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
2: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita, cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Acum în magazinele Altex ai Rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rowenta Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
8: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro. Rosa la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
12: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. mici. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
13: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Deep heart, deep, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
14: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap!
15: Emag!
16: Rămâi pe Kiss FM!

0: Go fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuiți sărați, 2,99 lei și Sprite băutură răcoritoare de 2 litri 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: se vede lumea HD după ce s-a mâncat una bucată crenguști, s-a mâncat niște salat de vinete sau cum zic francezii, caviar de bergin. Deci nu știu dacă știați asta, dar am vrut să par deșteaptă. Însă în Franța, într-adevăr, așa mi-a zis o prietenă, că a vrut și ea la un moment dat să întrebe la un restaurant, nu vă spărați, voi faceți așa o chestie din vinete, nu știu ce, cu ceapă, cu alea. Mie, nu fac chiar la fel ei, din ce înțeleg. Și s-a uitat francezul așa la ea și i-a zis, cumva dorești caviar de bergin? Și a zis, da, da, sună mult mai elevat. La noi e o salată de vinete cinstită, cu niște roșiuță și dacă ai și o pită cu cartofi. Ai, ai, ai, ai, ai. Așa că tradiția s-a păstrat aici, încă n-am adus avocado, n-am avut curaj, dar într-o bună zi se va întâmpla și asta. Până una alta însă, dragilor, așa de început, vă invitam să povestim un pic, să ne așezăm în situație și să vedem cam pe unde sunteți, ce e cu voi în dimineața asta, de la ce v-ați luat și de ce v-ați trezit. Adică nu, de ce v-ați trezit, e clar că respirația asta e un lucru extraordinar. Dar zic așa, ce treburi aveți astăzi? Ce v-a motivat până la urmă să vă ridicați din pat? Uite, primim poz din Turcia, din Antalya. Dimineață bună la cafea, vascul din Turcia. Ce viață lângă piscinuță! Și că vă doresc o zi frumoasă. Da, noi o să avem o zi cât de cât cinstită. La tine pare că e cu adevărat frumoasă. Bună, Kiss FM, în drum spre mare să luăm copiii de la Beach Please. Program fain, să aveți că ne și întoarcem azi. Adi și Mari din Găiești, vă pupăm, să vă luați copilași și să mergeți acasă. Drumuri bune, dragii mei. Bună dimineața, Ana, super muzică, mă bucur că-ți place. Neața Vitamina, a, zice aici cineva. Pentru mine e prima zi după vacanță. Și a zis, ai grijă pe ce scaun stai, e oprișan 113 kg. Eu, Ana Moga, mai pe la maxim 50 de kg, așa. Sau hai 51, poate că am mai sărit pârleazul zilele astea. Domnul Ciprian Muntele de la Rock FM, ce ne-ați adus aici? Stați un pic, că am primit ceva. Nu știu, le deschid pe toate dacă vrei.
1: Ții întâmplător și de ziua redacției Rock in the Morning, alcătuită din mine și...
0: Ah, ce frumos!
1: Mi-a scris cineva, știi că eu sunt născut azi de ziua Franței, de ziua Franței. De 14 iulie.
0: De 14 iulie,
1: hai
0: da.
1: Să numim
0: hai că
1: simplu,
0: e și ziua
1: 14,
0: Franței,
1: da,
0: acum,
1: da. Și ceea ce că tu ești norocos că nu duceai bomboane la școală. Mă, din potrivă, erai ghinionist, pentru că atunci de ziua ta, când duceai... bomboanele la școală sau cum știu. Era un mic rockstar.
0: Da, era în sfârșit despre tine, îți cântau colegii.
1: Toate reflectoarele, toate luminile cădeau pe tine.
0: Și poate aveai noroc să te pupe și frumoasa clasei, știi ce zic?
1: Da. Adică... Mai ales de la vârstă încolo.
0: Aia zic, aia zic. Na, în clasa întâi nu era interesant nimic, aici fetele erau blea, dar mai târziu...
1: Da. Da. Bine, eu din Bacău, norocul ți-l mai făceai.
0: Te mai descurci, știți cum e. Mulțumim, Ciprian, mulțumim. Ce ne-a adus bun acolo Teodora? Ia vezi, ce zim și mie. O tartă cu ciocolată? O... Doamne, o să vedeți pe social media la noi. Stai, dăm și mie să văd. Vai! O fi făcut el? Doamne, deci ce frumos! Intrați pe social media, că o să urcăm acolo pe Kiss FM România, Instagram, Facebook, toate alea, suntem acolo. Avem și așa, bună dimineața, dragilor! Zi frumoasă să aveți, vă ascultăm din Târgu Jiu. O, bună dimineața! Măi, cam răcoare astăzi, nu mi se pare mie, nu? Altfel, o să vă povestesc imediat de ce era cât pe ce sunt târzi astăzi la emisiune. Are legătură cu niște pisici, o să vă zic imediat. Până una alta, dragilor, hai să ne mai bucurăm de niște muzică. Vă povestesc imediat și cum puteți câștiga o vacanță în Grecia pe săptămână aici în matinal la dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga. Dar chiar acum, Andra și Adi Strate, nu te mai sun. Ne întâlnim imediat și cu Fly Project, Mi Corazon. Bună dimineața, dragilor!

0: Summer Kiss cu Ana Moga.
1: Oi!

0: bună, vacanță, stat pe șezlong, ai, ai, ai, que bueno. Fly Project, mi corazón, bam, bam, bam, 7:43 de minute împreună și vă spuneam că o dată pe săptămână dăm câte o vacanță în Grecia, aici în matinal. Ce trebuie voi să faceți pentru asta? Păi e super mega simplu. Trebuie să stați cu urechea lipită de dimineața Summer Kiss, repet, cu subsemnat Ana Moga și să prindeți piesele cu pupic. Asta până joi. Repet, se întâmplă numai între 7 și 10 dimineața, da, avem acești pupici. La un moment dat o să vină o piesă, peste care eu o să dau un pupic, o să se audă. Mua! E, în momentul ăla tu notează-ți piesa, ține-o minte și între timp înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM. Asculți, prins pupicul, repet, până joi, între 7 și 10 dimineața, iar în fiecare vineri extragem un participant, îl sunăm în direct și dacă răspunde corect la întrebarea, nu știu, zi-mi și mie, te rog, o piesă cu pupic din săptămâna în cauză, pup, repet, vacanță în Grecia. Un sejur de 7 nopți în Lesbos pentru două persoane în valoare de 1200 de coconei. Eu zic că asta sună foarte bine. Premiul include așa, după cum urmează, stați așa că avem listuță. Zbor dus întors din București sau Cluj. Avem transfer aeroport, cazare și înapoi la aeroport, că doar nu vom lăsa acolo. 7 nopți de cazare, cum spuneam, și asistență turistică. Practic, ce e important să reții, te înscrii o singură dată, dar toată vara rămâi în concurs. Piesele cu pupic, în schimb, da, alea se schimbă. Rest, rămâneți înscriși, vă ținem pumnii și vreau să apăs un buton al nostalgiei și să ne întoarcem un pic în timp, să ne amintim de această piesă.
1: Încearcă să vezi mai departe de noi, unde tot e posibil și tu poți să zbori.
0: Și o să ziceți, băi, Ana Moga, dar de la ce te-ai luat? E, după refren, vă zic și de la ce m-am luat.

0: mă apucă și pe mine cântatul pe aici pe la radio, dar promit să nu se întâmple prea des. Altfel, fiți atenți, mi-am dat seama că noi în viețile oamenilor din jurul nostru suntem ceva, reprezentăm o chestie, o treabă, o... mă rog, în spatele acestui o există niște muncă, de fapt, că de la asta m-am luat. Și mă gândeam acum, tu oare ce ești pentru familia ta, pentru prietenii tăi? Nu știu, uite, de exemplu... Bine să râd că suntem tâmpiți. Asta pentru că ieri ne-a venit ideea, hai să vedem, deci pe modelul dansezi pentru tine. Ce ai mai putea să faci pentru cineva? Nu știu, spăl pentru tine, turbezi pentru tine, poate ești din mediul rural, mulg pentru tine, până la urmă, adică nu trebuie să judecăm aici. Hai să vedem. Teodora, ai vreo idee? Tu ce crezi că reprezinți pentru oamenii din jurul tău? Ia să vedem noi. Tu dansezi pentru tine, spăl pentru tine, gătesc pentru tine. Stai, stai, că nu ți-am deschis microfonul acum.
1: Da, nu? Asta cu gătitul e mai love language, cum se zice.
0: Uh-huh.
1: Da, da.
0: Și ce te faci atunci când ți se spune, vai, dar ce ne facem cu nutrețul ăsta din farfurie?
1: Ce? Nu mai împart mâncare.
0: Nu mai împarți, nu?
1: Simplu, da.
0: Dar în general îți place să împarți mâncare?
1: Da, da, da.
0: Da?
1: Place, îmi place.
0: Și cartofi prăjiți?
1: Da.
0: Dai la alții și cartofi prăjiți?
1: Da.
0: Doamne, ești mult prea ok, Teodora. Nu știu, trebuie să schimbăm ceva la tine, că nu e regulă. La mine vreodată. Deci dacă eu îmi comand cartofi prăjiți și eu te întreb pe tine, vrei și tu să-ți comanzi cartofi prăjiți? Și tu zici, nu vreau. Dacă eu iau cartofi prăjiți și mă apuc de mâncat din ei și după aia vrei și tu să-ți bagi
1: degețelul,
0: grebla, să bagi grebla acolo la cartofiorii mei, nu dau, nu, știi? Nu prea dau, nu prea dau. Dar a fost și copil sărac când eram mică și de probabil că da. Hai să vedem, tu ce crezi că reprezinți pentru oamenii din jurul tău? Ești salahorul familiei, ești consilier, ești plătitorul de taxe și impozite. Ești în general acest card mergător, acest cont. Și nu conte, cont și atât. Hai să vedem, aștept să ne spuneți. Uite, deja au început. Salutare, Ana. Eu sunt paguba familiei, consilier pentru prieteni și sac de box pentru iubita. Bravo, mămică! Hai să vedem, vă aștept cu sinceritate la 0722 20 60 20. Ne bucurăm de niște muzică în continuare. Avem The Second Voice, Let Me Be. Ne întâlnim și cu Brooks XTN. Și o să ziceți, ce e asta, Ana, că sună de pe Marte? Băi, nu e, e foarte mișto. Piesa se numește Paid to Exist și mi-a invit să rămâneți pe frecvență. Iar era să zic că ești în drive time. Este dimineața, Summer Kiss cu Ana Moga. Hai, neața, revin.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
7: ai 35% reducere la produsele Areon odorizant de cameră 150 de ml în limita a 8 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Doar în iulie și doar la OptiBlu profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
12: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
13: Orange e aici.
14: Rămâi pe chi-

0: acum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
2: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
3: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
8: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
11: Back to the hits.

0: Bun găsit la știri! Vremea se încălzește de astăzi. Temperaturile maxime vor urca până spre 33 de grade Celsius. De la NME pentru Digi24, Florinela Georgescu.
1: Așteptăm o creștere a valorilor termice care să ajungă spre 31-33 de grade în partea de vest-sud-vest a teritoriului, posibil la jumătatea săptămânii o ușoară scădere. De urmărit este ce se va întâmpla la sfârșitul acestei săptămâni. Avem semnalul unei creșteri mai importante a valorilor termice.
0: Meteorologul ANM Florinela Georgescu. Partidele nu s-au înțeles după consultările convocate ieri de președintele Nicuș Ordan la Palatul Cotroceni. Au participat doar formațiunile din fosta coaliție PSD-PNL, USR și UDMR. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu.
2: Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne pe care le știți, cum legate de guvernare cu Partidul Social Democrat. E treaba lor. Deci, eu spun că astăzi poate că a fost un ton mai, o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție.
0: Șeful PSD Sorin Grindeanu. Trafic închis pe centura Bacău de mâine până la finalul lunii august. Măsura a fost luată pentru conectarea centurii la noul tronson al autostrăzii A7. Nu se va circula între kilometrii 0 și 20, traficul fiind deviat pe drumurile naționale. Investiția în apărarea Ucrainei este o investiție în propria securitate, explică Nicuș Ordan. Președintele a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință, grupul țărilor europene care susțin Ucraina. Dan a transmis printr-o postare pe X că prioritatea României rămâne navigația liberă și protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră. Șeful statului a subliniat și prezența în premiera Republicii Moldova la acest format. Dan rămâne și astăzi la Paris. Președintele va participa la parada militară de Ziua Națională a Franței de la ora 11. Vor defila pe Champs-Élysées și militarii români, un regiment al brigăzii 30 gardă, Mihai Viteazul. Victimele mineriadei din iunie 90 vor primi o indemnizație lunară de 5.000 de lei. Legea a fost promulgată de președinte și intră în vigoare de anul viitor. Între beneficiari se numără urmașii celor uciși, persoanele rănite, arestate sau reținute între 13 și 15 iunie 1990. Pe lângă indemnizație, victimele beneficiază de pensionare cu 5 ani înainte de termen, tratament medical gratuit, dar și alte tipuri de compensații. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme călduroasă astăzi, în special în sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. La munte și în nordul, nord-estul și centrul țării mai sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Acum în capitală cerul este senin, iar termometrele arată 20 de grade Celsius.

0: știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
1: Yeah, mulțumesc tare mult, Cristin, pentru informații. Continuăm cu muzică bună. Bună dimineața, spunem din nou, rare și apus de soare chiar acum.

0: aici la Kiss FM. O să vină domnul Shelly după ora 9 pe aici. Și apropo de Eminem, vreau să-l întreb dacă are de gând să-l aducă la Beach Please. Că dacă l-aduce cumva vreodată, eu vin pe jos. Deci eu vin până la Beach Please pe jos cu tot tineretul acolo, mămică, lasă că încă n-a căzut fața, fațada de tot. Și poate o să mă creadă și pe mine de vreo 20 de ani așa. Ce zici, Teodora? Crezi că am vreo șansă să mă strecor printre tineri?
1: Da, tu sigur treci.
0: Zici, da?
1: Da, da,
0: trec,
1: da,
0: testul?
1: Ești foarte young. Și nu doar la, adică la cum arăți, ci așa cum ești.
0: Deci crezi că, nu o să zic, iau, te-a venit și mama e mea la
1: Beach Please. Mai ales dacă ți-ar da un test fulger de muzică, sigur l-ai trece. Deci...
0: E adevărat asta, da, e adevărat, e adevărat. Adică vedeți că știu și versuri și de la Central Sea. În fine, nu e despre mine acum.
1: Nu vreau să mă laud.
0: Nu vreau să mă laud, dar mai știe mama e și cu trap, cu scâr, cu dalea. În fine, hai să ne întoarcem un pic la ale noastre. Vă întrebam, pentru oamenii din jur, prieteni, voi ce reprezentați pe modelul dansez pentru tine? Pot să turbez pentru tine? Dacă mai ești pe la țară, mulg pentru tine până la urmă. Habar n-am, hai să vedem, ești acest card umblător pentru familie. Și avem tot felul de mesaje aici. Salutare, sunt Barbu din Danemarca. Eu pentru familia mea sunt practic mama răniților. A, știu ce zici. Deci tu ești acel om pe care îl sună toată lumea când are o problemă. Salut, frate, uite, te sun și eu. Vezi că m-a supărat iarăși Victoria aia. Pă bune, deci nu știu, îmi zice iar tâmpenii, iar nu și-a făcut treaba. Și tu ești pansament pentru sufletul altora. Te înțeleg, Barbu, că și eu sunt un pic mama răniților. Dar te întreb acum, sincer și onest, tu la tine te mai și gândești din când în când? Că uite, și asta e o întrebare. Adică ar fi bine să fii mama răniților, dar și pentru tine, dacă înțelegi ce vreau să zic aici, dacă are sens. Avem și așa, neața.
2: Ascult, doar pentru tine ascult. Nu lua seamă vocea, Ana. Te pup.
0: Te pup și eu. Dacă vrei să închidă oamenii radio, să arunce cu el undeva, ne apucăm amândouă să ne facem o trupă, dacă vrei. Bună, Ana, eu sunt gospodina casei, bucătăreasa casei, doctorița casei, psihiatru, psiholog, etc. Te pup, o zi frumoasă, Elena. Da, înțeleg, deci practic vrei să-mi spui că ești mămică. Asta cred că mi-ai spus. Neața, Ana, pentru familie reprezint omul bun la toate. Când e nevoie de ceva, știu pe cine să se bazeze. Dacă tot ai spus de nostalgie mai devreme și ieri ai avut melodia aia, Noti Magiche, într-adevăr, cântec oficial al Cupei Mondiale din Italia 1990, azi, ca să-mi facă din nou pielea de găină, poate te îndrept și spre grecul Vangelis cu cântecul oficial al Cupei Mondiale din 2002. Eram copil, eram în vacanța de vară și mă trezeam la 9 dimineața să-l văd pe Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, zice el, Doamne, ce vremuri! O zi cât mai frumoasă și plină de zâmbete, la fel ca tine, Adrian. Ai, Adrian, ce mesaj frumos! Da, uite, mi-amintesc și eu de toți acești jucători și eu în 2002, nu mai știu, cred că abia terminam clasa 8-a, măi, Adrian. Deși eu eram micuță, uite, o să facem asta puțin mai târziu. Da, promit că punem, promit că punem. Bună dimineața, Ana. Eu mama Dolores sunt, așa mi se spune. Eu trebuie să știu și să rezolv tot. Am un dar deosebit să fiu băgată în probleme. Ceva de groază și nu numai în ale mele, mai ales ale altora. Zice, am terminat cu bacul, cu fiica mea, mai avem o grea admitere la Academia de Poliție, apoi le-am zis că o lună n-o să mai știe nimeni de mine. Plec la recuperare și nu-i mai văd. Zice, glumesc, desigur, te pup, Adela. Adela, e normal să-și dorești o vacanță și pentru tine. Și nu uita că punem la bătaie aici, la Kiss FM, câte una pe săptămână în matinal dăm. La final de săptămână, vinerea, mereu extragem pe cineva. Te poți înscrie și tu pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Iar mai apoi trebuie să prinzi piesele cu pupic din săptămână. Până joi le dăm. O să fie câte una pe program. Deci trebuie să fiți și atenți să prindeți piesa. Altfel, hai să ne mai bucurăm de niște muzică, prieteni. Avem întâlnire cu Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, Shakira cu Chantaje, vin și Alina Eremia și Poia să ne cânte genul ăla. Și vă aștept în continuare la 0722 206020 să-mi spuneți ce reprezentați voi, prieteni, la modul cel mai real pentru familia voastră sau amici.
3: Vara asta nu contează unde ești.
4: Contează ce asculți.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
4: Plaje,
3: festivaluri,
4: evenimente,
3: oameni,
4: muzică.
3: Summer Kiss.
4: Unde ești tu,
5: e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
5: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
6: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
7: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Vara asta ia-ți doza de hidratare de la HelpNet. LitorSal contribuie la echilibrarea balanței electrolitice și la reducerea oboselii. Iar pentru cei mici ai LitorSal Junior. Acestea sunt suplimente alimentare cu vitamina C, potasiu, sodiu și glucoză. Nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 3 comprimate pe zi pentru adulți și 2 pentru copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
14: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
15: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
16: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
17: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: acum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
2: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reducere de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iaur activ forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: pretty boy.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
1: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
3: Dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.

0: piesa asta nou-nouță de la Alina Eremia și Puia, genul ăla. Noi ne bucurăm că ești genul ăla care ascultă Kiss FM. Uite și Patricia printre noi astăzi. Vă invitam să-mi spuneți la modul cât se poate de sincer la 0722 20 60 20 ce ești tu pentru oamenii din jurul tău, că... Da, cu toții mai salahorim pentru alții, suntem aceste conturi plimbătoare, carduri și așa mai departe, psihologi, mai știu eu. Și apropo de asta, așa cum spuneam, Patricia zice bună dimineața, vă ascult cu drag, Patricia este numele meu, pentru cei din jurul meu cred că sunt psiholog, în sensul că ascult problemele tuturor și bineînțeles că vin și cu rezolvări. Bine ai venit și în lumea mea, draga mea, dragă Patricia, te felicităm! Doar să nu uiți din când în când să mai ai grijă și de tine. Și când îți spun asta ție, să știi că mi-o spun și mie. Altfel, cineva mi-a făcut aici o poezie și se numește Mary și aș vrea să o citim un pic. Ana, Ana, sper să ai noroc și mie să-mi dai, să văd marea anul ăsta, căci tânji o iarnă întreagă. Marea sperând să o văd iară, poartă-mi tu noroc și mie, să simt marea iar pe mine, să-mi ușurez sufletul. Aici aveți că mi-ai dat emoții. Să-mi revină zâmbetul, căci nici nu știu, nici când, nici cum marea să mai pot vedea. Mulțumesc, drăguța mea. Aaa, ce drăguț. Păi înscrie-te la concurs, da? kissfm.ro și poți să pupi o vacanță în Grecia. Hai, bună dimineața.
1: Bună dimineața, Ana.
0: Bună.
1: Eu cred că sunt gestionarul casei sau cuprinsul unei cărți. Toți mă întreabă unde găsesc coarteca, dar unde-mi sunt pijamalele,
0: da, da.
1: Unde-mi este ghiozdanul,
0: uh-huh.
1: Caietul de mate l-ai văzut?
0: Da, și cel mai nasol aici este că nu apreciază nimeni că tu știi unde sunt toate lucrurile astea. Ești acuzată pe nedrept de faptul că le ascunzi tu pe undeva. Că mi le ascunzi, de-aia nu găsesc nimic niciodată. Și la tine acasă e așa? Acum am dat un pic de la mine din casă. Eu dacă aranjez niște haine, le pun într-un dulap. Deci după ce că fac acest efort extraordinar din punctul meu de vedere, mi se spune din când în când, iar mi-ai ascuns tricourile alea, nu le găsesc. N-am ascuns nimic. Așa, bun. Să nu ne pierdem mințile în direct. E adevărat, nu ajută neapărat. Bine, e bine pentru audiență, dar nu vreau să fiu eu aia. Altfel, mai avem și așa. Eu acasă sunt cel care stabilește regulile, ca să aibă ce să fie încălcat, nu de alta, care salahorește prin curte, cel care achită facturile, care enervează pe toată lumea, mai ales copiii aflați la adolescență. Într-un cuvânt, sunt mai plăcut de familie când nu sunt acasă. Vai! Dar să ne amintim cu toții că perioada asta adolescenței e ceva cu adevărat răuț. Nici eu nu eram vreo simpatică. Mi-aduc aminte că nu îmi făceam niciodată curat în dulap. Mi-a scos odată mama toate hainele din dulap, mi le-a aruncat în fața dulapului și mi-a zis, treci și strânge aici și fă-ți ordine. Și eu, sfidătoare, aveam 14 ani, am luat așa cu piciorul o haină și am aruncat-o așa în fața ei și am zis, fă tu dacă tot ai făcut asta. Doamne, Doamne, încă o dată, mamă, îți mulțumesc pentru faptul că ai fost atât de înțelegătoare și de minunată cu mine. Și bineînțeles și cu tata, că ieri a fost gelos că a zis doar de mama la radio. Tata, să știi că te iubesc și pe tine, adică să nu-ți faci griji. Bun, mai departe, ia să mai vedem noi ce mai avem pe aici. Salutare, mulțumesc, Ana, pentru citirea mesajului, cu mare drag. Hai că vedem cum face și cu piesa aia, că ne-a cerut o piesă frumoasă. Facem un pic mai încolo. Alexandra, neața!
2: Bună dimineața, Ana!
0: Hey, hey.
2: Te pup! Te Alexandra pup. Sunt.
0: Ia
2: prin
0: zine.
2: Prisma faptului că sunt asistent medical, uh-huh. Toată lumea mă consideră doctor. Am impresia că eu pot să-i fac bine.
0: Da, oamenii trebuie să înțeleagă că aici este o diferență care e foarte importantă. Adică asistent, doctor, altă treabă. Cel mai tare e când intră un doctor în familie. Atunci toată lumea cere, bineînțeles, sfaturi. Deci bănuiesc că și tu pățești exact aceeași chestie. Gabriel ne spune, bună dimineața, Ana, eu sunt în decurs de a deveni capitanul vieții mele. Trebuie să ne dai un pic mai multe detalii aici, că deja m-ai făcut foarte curioasă. Vă aștept 0722 20 60 20. Ce reprezentați voi? Acum la modul cel mai sincer. Ce reprezentați voi pentru familiile voastre, pentru prieteni, pentru angajator, până la urmă, că mai e și asta. Poți să fii oricând, bineînțeles, omul bun la toate. Avem muzică faină pentru voi. Ne trezim în continuare, da? Ne dezmeticim pe unde mai mergem, ce treburi mai avem de făcut. Sunteți pe mâini bune. Aici, în dimineața Summer Kiss, cu Ana Moga.

0: Sean Paul, Clean Bandit, Rock Bye. Noi nu ne zicem bye bye, mai avem o oră de petrecut împreună, ceea ce mă bucură tare, tare mult. Iar pentru că eu sunt mai bine pe spaniol, cum e și domnul Oprisan, claro că și, aș vrea să zic astăzi la mulți ani pentru Franța, dar nu știu să zic corect, așa că o să mă ajute colega Teodora. Deci, colega Teodora, cum se zice?
1: Joyeux anniversaire.
0: Joyeux anniversaire. Băi, vezi că poate ai zis vreo tâmpenie pe aici.
1: Nu.
0: Glumim și noi, desigur. Eu m-am luptat cu Duolingo, aplicația pe care poți să înveți tot felul de limbi străine. M-am apucat de franceză, dar momentan pot să zic doar je suis Ana Maria, j'habite à Bucarest, je travaille dans le numero 1 radio en Romanie, Kiss FM. Hai mă, că vezi ceva?
1: Bine, e foarte bine.
0: Am târât-o și pe asta, da? Mai vedem, prieteni. O să mai învăț, că momentan doar asta știu să zic de vreun an încoace. Mă rog, mai știu să zic și leșat. Nu vă gândiți la tâmpenii, că vorbim de pisici aici. Aoleu, spălați-vă mințile alea cu sodă caustică. Și pentru că astăzi este ziua Franței, ne-am gândit să le urăm și noi un pic de la mulți ani, să ne trăiască, să ne fie sănătoși, să facă păpica la fel de bună, da? Adică totuși. Și macaronzurile alea, adică dacă astăzi vrea să ne trimită cineva macaronz pe adresa redacției, să știți că noi chiar nu ne-am supărat. Adică doar zic, Teo, te-ar supăra niște macaronzi?
1: Deloc.
0: Te-ai face viața cu ele puțin,
1: da,
0: nu?
1: Da. Am mâncat și salată în prealabil ca să
0: aibă
1: pe ce să se pună.
0: S-a făcut și cu salată.
1: Pregătită, da.
0: S-a făcut și cu salată mai devreme, dar nu de oricare, ci de... De vine-te s-a mâncat, dar am făcut asta doar pentru haz. Am zis altfel, hai să ne trăiască ai noștri și uite, le urăm și noi aici cu o piesă frumoasă de la Stromae, Alors on danse, nu? Adică de veselie, de bucurie se dansează, nu? Asta zic. Deci cum ai zis, joyeux anniversaire, jeuneuse? Nu știu, băieți, am vorbit frumos, pe bune, ești aiurea rău.

0: musique.
1: La problème de la musique. Domnilor și domnilor, la cererea publicului mai avem aici o speță pe care, adică trebuie să facem un pic frumos. Există o piesă cu și despre domnul Kylian Mbappé. Sper să nimeresc. Dacă tot au ai noștri din seară meci, mă gândesc ai noștri, prietenii noștri francezi în sensul ăsta. Ca să ne înțelegem, au meci de seară, ne zice aici o ascultătoare, măi, Ana Moga, toate ca toate, fie vorba între noi, la mulți ani, Mbappé sună mai bine astăzi. Am înțeles unde stă mintea, păi bine, în cazul acesta, uite, să te ajut un pic. Stai că ne mai cântă și niște Alorondans pe aici, gata, gata.

0: FM, suntem un pic pe grabă, așa că o să caut imediat. Până una alta, așa cum spuneam, final de oră la Kiss FM, avem Costi, Adrian Șagula și Benzol cu Solo Tu. Revenim!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
3: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
9: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
12: Între 8 și 14 iulie ai Snack Lays diverse sortimente, 125 de grame, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
0: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băț Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cart Dor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
5: Copii!
6: Vacanța

0: 15-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss the fan.
5: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
4: Kiss, kiss in the mix.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
8: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.

0: Bun găsit la știri! Premierul interimar cere mecanisme legale pentru ONG-uri și culte după cazul azilelor ilegale din Bihor. Ilie Bolojan a declarat aseară la postul B1 TV că a solicitat propuneri de lege de la Ministerele Sănătății și Muncii.
1: Gândindu-ne în primul rând la oamenii cu mari necazuri care sunt în România, să venim cu o legislație care să permită ca, pe lângă sistemul public, care are limitele lui, să creăm mecanisme legale prin care atunci când într-o comunitate există un cult, există familii, există organizații neguvernamentale care vor să aibă grijă de acești oameni, să poată să facă acest lucru în mod legal.
0: Bolojan a adăugat că din datele primite de la Ministerul Muncii reiese că astfel de azile și centre funcționează și în alte zone din țară. Între timp, Viorel Pașca, proprietarul caselor din Bihor, va fi cercetat în libertate. Curtea de apel București a respins ieri definitiv cererea de ICOT de arestare preventivă. Viorel Pașca, soția și fiii săi sunt acuzați că au exploatat sute de persoane cu dizabilități psihice în cămine ilegale din județul Bihor. Pesimism și anxietate în rândul populației pe fondul temerilor economice. Asta arată cel mai recent sondaj IRSOP din iunie, ce a luat pulsul stării de spirit a românilor. L-a urmărit Alina Anea.
2: Realitatea percepută de populație e una marcată de anxietate financiară, pesimism și măsuri drastice de austeritate la nivel de gospodărie. Întrebați cum văd nivelul lor de viață peste un an, aproape 80% dintre respondenți cred că va fi mai rău, iar 60% că peste 5 ani viața lor va fi mai rea decât în prezent. 74% anticipează dobânzi mai mari. În ultimele 5 luni, aproximativ 60% dintre gospodării au fost nevoite să reducă cheltuielile pentru consum. Sondajul arată că teama de disponibilizare e la un nivel constant. Circa un sfert dintre cei angajați simt că jobul lor este în pericol.
0: Alina Anea. Sindicaliștii din finanțe ies mâine în stradă, ei pichetează sediile ANAF, dar și cel al Direcției Generale Antifraudă Fiscală de la 16.30 la 17.30. Finanțiștii reclamă actuala forma proiectului legii salarizării. Aceștia solicită, între altele, introducerea unei grile salariale distincte și legiferarea unui statut profesional. Totodată sunt cerute finanțarea corectă a activității profesionale și condiții de muncă decente. La sport, arbitrul român Ișvan Covaci a ratat delegarea la ultimele meciuri de la campionatul mondial. FIFA a anunțat dimineață lista cu centralii pentru semifinale și finale. Covaci a arbitrat doar două partide, în grupele mondialului. Românul a fost însă la centru într-un meci istoric, Japonia-Tunisia, partida cu numărul 1000 din istoria competiției. Și la final, datele Meteo Morecast anunță vreme călduroasă astăzi, în special în sudul țării. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Bravo! Mulțumim, Cristin! Mulțumim!
4: Yes.
3: Hai, ne auzim și mâine dimineața de la 7 cu tine, da?
4: Ne auzim și mâine dimineața.
3: Bine, mulțumim tare mult! Continuăm cu Lizzie Joe, mor după tine! Avem și Armin Van Buren, I Need You!

0: face mai când și salariului din când în când. Hai că suntem pe la jumătatea lunii, sper că mai aveți ceva. Teodora, tu cum stai? Mai ai mămică acolo? Mai ai de o nectarină?
1: Nu, dar am auzit una foarte bună.
0: Ia.
1: Era ceva de genul, felul în care reușesc să mă țin de banii de dinainte de salariu ar trebui studiat, adică cum mă țin de 200 de lei în loc de suma totală.
0: A, total de acord adică... cu tine. Păi când mai rămân 200 de lei, ești atent. Când ai, îți intră salariu, oricât ar fi el, ești
1: mâna largă,
0: mi-a exact. Salariu,
1: deci ar trebui studiat acest fenomen, pentru că nu se poate, nu se poate.
0: Nu se poate pentru că nu se poate.
1: 200 de lei țin mai mult decât tot salariul.
0: Da. Sunt total de acord cu tine. De când mă știu, am fost doar așa. Deci doar așa am fost. Când intră salariul, branci, chestii,
1: cred
0: nebunii.
1: Cred că e vina specialiștilor financiari care ne spun că prima dată trebuie să ne plătim pe noi. Știi? În momentul în care primim salariu.
0: Și
1: cred că
0: și
1: noi
0: de-aia.
1: Ne plătim, știi? Da, fiind foarte valoroase, noi ne plătim cu mult mai mult decât ar trebui. Și atunci, nu mai de la socoteală.
0: Mie-mi place cum gândești tu, ți-ai găsit niște scuze extraordinare. O să încep să învăț de la tine, Teodora, lucrurile astea. Ia uiți, mă, că-ți dai recompensă, te răsplătești pe tine. Deci dacă vine iubii sau careva să scoată ochii, bă, dar ai cheltuit cam mulți bani luna asta, frate, din salariu, ce ai făcut? Iubire, dar... pentru mine,
1: pentru
0: adică
1: mine.
0: Și sufletul meu și liniștea mea. A, păi nu vrei liniște acasă? Și atunci el va spune da.
1: Da.
0: Și deși prin urmare, na, mai cumpără și el un joc video, mai merge la un pește, mai merge la un meci, mai știu eu.
1: Inofensiv,
0: Habar n-am. Chiar pe ce-și mai cheltuiesc oamenii banii în ziua de azi? În afară de mâncare, întrețineri și inflație îngrozitoare, mai avem ce cheltui? Mai e și întrebarea asta. Dar, altfel, am vrut să-i fac o surpriză dacă toți suntem aici, colegii Teodora, dar și vouă, dragi radioconsumatori, și vreau astăzi ca să ne meargă mai bine cu trezitul ăsta, să punem o piesă care să ne ajute. Hă-hă, mămică, în 2006, când mergeam eu la club... și deopotrivă și colega Teodora, că suntem cam de aceeași vârstă, mă rog, aproape. Așa, rupeam-o piesa asta. Ia fiți atenți. Babilonia. Zi tu mai, Teodora, mă.
1: Doamne Dumnezeule, piesa de la balul bobocilor.
0: Da. Când 200 de lei însemnau avere pentru noi.
1: Cumpărai tot clubul.
0: Ho-ho!
1: Toate mesele.
0: Luam rochie de banchet cu banii aia. Cred că atâta a costat rochia de la banchet.

0: trezim împreună în continuare aici la Kiss FM, 9 și 14 minute, dragii mei. Revin imediat cu mesajele de la voi, pentru că văd că ați găsit pe ce să vă aruncați banii, că mai greșim din când în când, ce să facem. Nu știu dacă vi se întâmplă și vouă, mai ales dacă vă e și foame, să mergeți la supermarket sau undeva într-un centru comercial și să vă dați seama că, măi, intru să iau o pâine. Și după aia, când ieși și ajungi la casă și vezi că ai luat un coș de 250 de lei, bine, în ziua de azi 250 de lei, bai, e acolo 6 chestii, să zicem, vă invit să nu mă faceți ca mine, da? Să nu mai mergeți la supermarket când vă e foame, pentru că eu tot greșesc în sensul ăsta, umplu frigiderul și după aia, eu oricum nu mănânc neapărat foarte, foarte mult, dar iată, împart cu colegii, astăzi am mâncat aici cu toții crembuști, cum am zis, mă, că îi zicem franceză la asta de aubergine, caviar, caviar de aubergine, la salată de vinete.
1: Ah,
0: că okay. Tot e ziua Franței astăzi. Ne mai și noi un pic. Măi, Teodora, ne mai știți cum e. Hai, revenim imediat cu și mai multă muzică bună. Avem întâlnire cu Ina Morinito, Imagine Dragons, Whatever It Takes, și Hugel, piesa momentului, Moving to the Sun.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
6: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
7: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
8: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
9: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
10: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
11: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
10: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
12: Farmacia inimii Catena.
13: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
14: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
15: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

Bingo fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei. I'm going.

0: acum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
2: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
3: Ascultă Kiss Festival Radio.
4: Primul verii cu muzica marilor festivaluri.
5: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe KissFM.ro și în aplicația KissFM.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băț Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată cart d'or 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și struguri ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Hugel și Moving to the Sun. Doamne, piesa momentului fără dar și poate hit imens, imens de vară. Și chiar am aflat ieri că Hugel a fost oficial zilele astea cel mai șazamuit artist din lume, ceea ce e mare, mare chestie. Și apropo de concerte, viață bună, o să vină și Shelly. Nu știu dacă ajunge în programul meu, dacă nu să stea de vorbă cu Cristiniță, oricum e prin traficul din București, va ajunge curând. Să povestim un pic despre ce s-a întâmplat la Beach Please și, bineînțeles, noutăți despre Nibiru. Până una alta vă întrebam pe ce vă mai aruncați banii, măi oameni buni? Aia pe care mai avem, așa? Mădălina din București zice pe Mlego, Ana Moga, pe Mlego cheltui banii. Am înțeles, ție pentru tine sau pentru cei mici? Acum tu să ne spui. Hai să mai vedem. Doamnelor și domnilor, mai avem așa. Bună, mai cheltuiesc banii pentru diverse tratamente pentru păr, care, deși sunt scumpe, n-au niciun rezultat. Și unele au fost făcute chiar la recomandare și sub supravegherea medicului, cum se mai spune. Mai îmi pare rău să aud treaba asta. Sper să găsești ceva care să și funcționeze până la urmă, dacă tot cheltui bani, știi ce zic? Cosmina zice, pe concerte stricăm banii, Anușco, ne place să mergem tare mult la concerte, la Vanc mai ales, așa că luăm bilete pentru doi adulți și un copil de 9 ani mereu, dar azi am luat și eu o cremă ca să nu fiu una soală, am luat și la băiețel niște sticăre FIFA, deci toată lumea mulțumită în familie, mă bucur tare, tare mult. Mai departe, ia să vedem pe ce mai cheltuiesc noi românii banii zilele astea. Robert zice, bună, eu am greșit și am cumpărat o stație de călcat soției. Păi și, adică, te-a lovit cu ea sau ce s-a întâmplat? Nu știu să-mi spui, în sensul că, adică, de ce greșeală? Că asta nu prea înțeleg aici. Salutare!
1: Doamne, că te-a amintit pe melodia asta, Manu.
0: A, de Babilonia zici! Mă bucur tare, tare mult că ți-a plăcut piesa. Ia să mai vedem noi ce mai zice lumea. Eu n-am fost în concediu de vreo 15 ani, că nu-mi permit. Acum, Anușco, mai aruncăm banii pe care noi avem pe mâncare și apă. Aha, înțeleg perfect. Pe Hot Wheels mai zicea cineva, am pierdut aici mesajul. A, ba nu, gata, l-am găsit. Neața Ana, eu cheltui banii pe Hot Wheels, niște mașinuțe din astea drăguțe de colecție. Când ajung la 1000 de mașinuțe, mă opresc, jur. Mama ne-a trimis și poză, câte are, wow! Wow, ce colecție impresionantă. Să-mi spui dacă asta va valora peste ani și ani ceva, că mă apuc și eu de colecționat, să știi. Adică, vinde-ne și nouă pontul. Nu munci singur acolo. Avem și așa, salutare.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Neața.
2: Am auzit-o pe Alina Anea mai înainte și mi-am amintit că una din poveștile pe care le-am ascultat pe Voxa, citite de ea, au fost absolut fantastice. Și nu știu cât de fantastică e povestea, sinceră să fiu, dar vocea Alinei care este... a citit povestea asta a îmbunătățit de un milion de ori povestea.
0: Așa este, ah, ce frumos. Zici că ți-a dat bani, așa frumos ai zis de mai Alina, ai dat 50 de euro aici pe Revo, ce ai făcut? Foarte frumos, o să-i transmitem. Mulțumim foarte, foarte mult pentru mesaj. Altfel, hai să ne mai bucurăm de niște muzică, avem nevoie să fim zen. E abia ziua marți, dacă sunteți în câmpul muncii, cu siguranță mai e mult până vineri. Dacă sunteți în concediu, bravo vouă, felicitări, ne bucurăm foarte mult pentru voi și avem calm down, așa că hai să fim zen măcar 3 minute 52.

0: și Bijula aici la Kiss FM. Ai, ai, ai, cred că aveam vreo 14 ani când s-a lansat piesa asta. În fine, nici nu vreau să mai fac matematică, dar asta că îmi dă cu virgulă, mai vine și Shelly pe aici. După aia iar vorbim de tu câți ani ai, dar eu câți ani am. Și la mine dă cu plus tot timpul. 9 și 43 de minute. Vă întrebam puțin tăl mai devreme, pe ce vă mai aruncați bănuții? Ți-ți plac banii? Dar fii sincer acum.
1: Ei, na.
0: Și tu aiurea, Ana, cu întrebarea asta. Deci te-ai obișnuit foarte rapid așa cu viața de asta bună, nu?
1: Da.
0: Da. Și eu la fel. Era doar un studiu de caz, să văd dacă sunt numai eu așa. Pare să că nu.
1: O, nu, deloc.
0: Hai să vedem ascultătorii Kiss FM pe ce și aruncă banii. O întrebăm și pe Teodora imediat. O las să se gândească puțin. Nu e ca și cum nu știe, că știe sigur pe ce și aruncă banii, dar hai să vedem din aia ce ne-au mai rămas. Bun, bună dimineața. Păi, eu mi-arunc banii pe cafeluțe de specialitate. Uh-huh. A, bine ai venit la club. Și noi. Da, uite, eu am chestia asta în comun cu Teo și ea la un moment dat, nu neapărat, poate în sens de sănătate, beai lapte de la de mazăre? Sau îți plăcea ție?
1: Plăcea, sincer, da.
0: În mod karmic, eu nu o să vă ascund că am și o prietenie simpatică aici cu coleguța Teodora și din când în când mai ieșeam și noi pe la cafea. Nu prea am mai ieșit că n-am mai avut timp, dar ne facem până la urmă. Băi, și am făcut mișto de ea că bea lapte de mazăre, că bea capucină cu lapte de mazăre. Și eu tot ziceam, dar ai mulți mazăre de azi noapte, ai pus-o la muia. Ce ai făcut, mă, mamă, cum faci lapte din mazăre? Că în primul rând nu înțelegeam procesul, trebuie să recunosc. Nici azi nu-l cunoaștem, da?
1: Nici azi nu-l știm foarte bine. Probabil ce că... nu știi nu te omoară, așa că mai bine.
0: Sunt undeva niște oameni care mulg mazăre, da, asta mie, da, mi-e, da, clar. Adică mi-e clar că asta se întâmplă. Și în mod karmic, mi s-a întâmplat și mie o nenorocire să fac un ulcer duodenal. Scuze, adică genul programului nu vreau să-l fac foarte serios acum sau ceva, da? Doar așa ca să aveți context. Băi, și atâta mișto am făcut eu de colega, până când într-o bună zi mi-a zis doamna doctor, da, și cu cafeluța nu mai aveți voie cafeluță. Și zic, doamnă, puteți să-mi luați orice, dar nu-mi luați cafeluță, adică pot să bag nutreț până când devin... și fac așa. Zic, dar nu mă puneți acum exact să mă despar de cafea, că nu mai rămâne nicio bucurie în viață, doamnă, vă zic drept.
1: Doamne ferește, nu.
0: Ei, și mă rog, 3 luni m-am abținut, după care mi-am dat seama că nu-mi face rău cafeaua dacă
1: și
0: o beau
1: laptele,
0: cu...
1: da.
0: Lapte de mazăre. Bravo, Ana Moga, yeah. Și acum, normal că mă mai duc pe la cafenere prin București și nu toată lumea are lapte de mazăre. Și îmi dau ochii peste cap așa și zic, vai, n-aveți lapte de mazăre? Dar ce aiurea sunteți, adică... Deci aveți grijă să nu mai faceți miștouri așa de oameni, că se întoarce împotriva voastră cu siguranță mai devreme sau mai târziu. Bună dimineața, eu nu beau, nu fumez, dar mă parfumez. Banii mei, ta, ca și o parte din banii Deli, cântăreața, merg pe parfumuri. Bune, zice ea, deci nu ne jucăm, ne luăm de alea la 20 de lei. De la de poți să-l dai și pe, cum zice, pe canapea, dar poți să-l dai și pe tine. Nu prea, acolo nici eu nu prea m-aș băga. Ce mai avem aici? În ultima perioadă am dat banii pe un divorț. Zice să fie într-un ceas bun. Măleu. Mai dacă e un divorț care aduce și bucurie, atunci... e ok. Dacă e cu suferință, nu pot decât să-mi spun că, să vă spun că îmi pare foarte rău că s-a ajuns aici. Avem și așa, ia, salutare!
2: Dimineața!
0: Dimineața!
2: Eu mi-arunc banii, cum ați spus și voi, pe cafeluțe.
0: Cafeluțe, mă, n-ai cum. Adică, niște bucurii au mai rămas și nouă în viața asta. La cât de scump e tot, măcar ca o cafeluță să mai ieșim și noi, măi Teo.
1: Eu am investit de curând și într-un aparat din ăsta profesional de făcut cafeluță acasă. Cu temper, cu notebox, cu...
0: ce sate, mamă? Nu știu, vorbește frumos.
1: Vorbește română.
0: Pentru limba română, stai că aveam buton aici, fii atentă, stai așa că am pentru tine. Asta e.
3: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
0: Vă rugăm, doamna Teodora.
1: Da, trebuie să le dau eu o denumire română, cred că nici nu au.
0: Da, nu, habar n-am despre ce vorbești, dar știu ce zice. Espresor de la mai șmecherit un pic, nu? Mai
1: șmecherit un pic. Rășinești singur cafeaua.
0: Roxana zicea, intru și eu în clubul vostru, clubul Mazărea.
1: Clubul Mazărea.
0: Asta este, nu mai mâncați mazăre, beți-o! Sau cum s-ar zice aici, asta ar fi sloganul, nu? Eu mi-arunc banii pe tot felul de scule și nici măcar nu-mi trebuie. A, te duci la magazinul ăla, știm noi unde te duci, e săptămâna nu știu care, tu te duci să-ți iei brânzică, ouă și salam și pleci de acolo cu rotopercutor sau de-astea, habar n-am, nu știu, că nu prea mă pricep, motocoasă sau altele. Avem și așa, salut!
4: Hello, fetelor!
0: Bună!
4: Cafeaua este viața mea, dar acum de ceva vreme am luat-o puțin și pe ulei și bag banii în uleiul. M-am pupat, zi faină!
0: Te pupăm, te pupăm, te pupăm! Mai vezi, a luat-o pe ulei. Acum fie vorba între noi... Și pe ulei de avocado e scump, mă, mi-aș lua și de ăla, mi-aș lua, dar e mai
1: de
0: scump.
1: De măsline extra virgin, e ăla super bun.
0: Ăla bun din Grecia? Da. Nu merge, lăsați, terminați. Oameni buni, hai să ne pregătim de și mai multă muzică. Se pare că Shelly va ajunge, dar cred că o să stea de vorbă cu colegul Cristinis, a fost prins prin trafic și e de înțeles. Avem Emma Noaptea pentru voi și James Arthur cu Impossible. Eu sunt Ana Moga, iar voi ascultați dimineața Summer Kiss.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
9: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antițântar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
14: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
15: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
16: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
17: Orange e aici.

0: ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.

0: Pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
3: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Back to the music.
6: Și noaptea în continuare la Kiss FM. Dragilor, vă las cu colegul Cristinițu după ora 10. Mulțumesc pentru toată atenția oferită și ca de obicei ne auzim și pe Instagram. Dați follow la Anamoga4A. Ne vedem acolo. A ajuns și Shelly, deci și prin urmare o să povestească imediat cu colegul Cristi. Pe mâine, vă pupim!

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. În plină criză politică la București și fără o desemnare de premier, președintele continuă seria vizitelor externe. Nicu Șordan este de ieri la Paris pentru Ziua Națională a

De circulație în capitală cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Traficul va fi restricționat de la ora 14 pentru recepția de la ambasada, anunță Brigada Rutieră. Nu se va putea circula pe strada Biserica Amzei, între Mendeleev și Cristian Tell. Va fi restricționat și accesul pe trotuarul dinspre strada Piața Amzei. Rămâi cu Cristi Nițu pe Kiss FM.

0: Da, păi de la plajă se vine. BTS Swim aici la Kiss FM și spunem bună dimineața, Shelly!
1: Bună dimineața! Bună dimineața!
0: De la cât ești azi? Ia să te verificăm un pic.
1: Păi m-am trezit la 6 azi, că a trebuit, am făcut așa un tur media și mă întorc la Costinești. Am plecat aseară, mă întorc astăzi, pentru că mai sunt 2 zile până deschidem stațiunea Nibiru. Este o nebunie. Joi se deschide.
2: Ai toată lumea așteaptă, să știi.
0: Ai venit cu elicopter sau cu mașiniță?
1: Cu mașină, cu mașină.
0: Să vii și tu cu elicopter, să cobori ca militarii după funie, direct la noi.
1: Să știi că m-am gândit, dar eu am plecat seara pe la 9 și traficul se rezolvase, adică am făcut 2 ore. Nu a fost ok.
0: Poate data viitoare. Altfel, până să vorbim un pic de Nibiru, trebuie să atingem un pic și că abia s-a terminat Beach Please. Am fost și noi acolo alături de voi. Da. Spune-mi cum s-a simțit pentru tine ediția asta.
1: Minunat, a fost cea mai frumoasă ediție de până acum și două chestii sunt noi. Odată numărul de turiști străini pe care am dublat și am fost emoționat să văd un grup de tineri care au venit din Beijing, dacă vă vine să credeți,
2: păi ca să vadă pe... Știi că e cursă directă din București.
1: Am văzut că e cursă directă, dar totuși să vii din Beijing. Am văzut un grup de fete foarte drăguțe care au venit din New Delhi, din India. Deci pe lângă Bulgaria, pe lângă Ungaria, pe lângă vecinii noștri, inclusiv din aceste colțuri ale lumii au venit oameni. Și al doilea lucru foarte tare, am văzut mai mulți părinți și oameni de peste 35 de ani ca oricând. I-am văzut făcând o horă imensă pe promenadă. Deci cine crede că Beach Please e doar de muzică hip-hop, sigur, da, la scena principală cei mai mari artiști de hip-hop din lume. Dar e atâta diversitate. Kiss, voi ce ați făcut acolo la scena voastră. O nebunie, a fost foarte frumos și fără niciun fel de incident. Asta e întotdeauna o ușurare, să știi că după 5 zile unde ai un loc 150.000 de oameni, să știi că nimeni n-a pățit nimic.
0: Da, și e super
1: minunat.
0: Absolut. Mai ales că, na, ca părinte îți faci griji, e normal să-ți faci griji, să știi că copilul tău merge la festival, dar iată, încă o ediție extraordinară, fără niciun incident, fără nicio problemă. Și dacă suntem la 5

0: Câți oameni am avut așa?
1: 155.000 de oameni. Deci au fost 155.000 de oameni, majoritatea tineri între 18 și 21 de ani. Mulțumesc frumos. Și extrem de bine educați, extrem de respectoși. Chiar mă uitam pe TikTok. Eu acum nu știu cu la voi, dar eu când deschid TikTok-ul văd doar bișpriz.
0: Adică da, cam așa, cam așa, da. Uitat și
1: și ce văd? Văd, de exemplu, la tren, când venea trenul. Nimeni nu se îmborzea, deși erau mai mulți oameni decât când în trenul acela. Era, zici că era în Japonia, toți ordonați, intrau în tren. Poate am văzut o chestie super emoționantă, era un public.
0: Cântă
1: și...
0: ceva dintr-un telefon, dacă ați putea să opriți, nu știu de la care e.
1: Nu.
0: Ia. Așa, gata.
1: Am văzut, iarăși era un tânăr în scaun cu rotire, înconjurat de o mare de alți tineri care îi făceau rock și am vrut să-l ridica pe sus să vadă concertul. Foarte frumos.
0: Adică... eu cred că sunteți o generație foarte, foarte mișto și da, e normal să mai existe așa tot felul de păreri care mai de care, dar mie mi se pare că sunteți foarte faini, sunteți foarte curajoși, mult mai curajoși decât noi și vă felicităm pentru chestia asta și uite
1: mulțumim
0: că
1: mult.
0: Asta vă împinge să faceți și lucruri mult mai mărețe. Dacă toți suntem aici, că am și o obsesia cifrelor, înțeleg că au fost peste 600.000 de vizite?
1: Da, însemnând practic când adun traficul din fiecare zi, deci pentru ziua 1 90.000 de participanți, plus ziua 2 100.000, 155.000 ziua 4, deci practic când adun toate astea sunt peste 600.000 de vizite. La Nibiru, în schimb, ca să facem o comparație, la Nibiru așteptăm peste 2 milioane de vizite totale, dar perioada e mult mai lungă, pentru că noi deschidem practic același teren, aceeași amenajare impresionantă pe care Bișpri s-a desfășurat, 210.000 de metri pătrați, practic cât este terenul, chiar lângă, acolo, în zona Epavei, în Costinești. Acum, joia asta, se deschide pentru toată lumea și rămâne deschis până la finalul verii și biletul de acces începe de la 0 lei. Practic, ai și opțiune gratuită de acces unde ai doar o consumație minimă de plătit, vezi artiști români, show-uri pirotehnice, spectacole și spre o spirit de Bișpri care se adresează clar tinerilor pentru gusturile muzicale acestea de muzică hip-hop pentru tineri. Nibiru se adresează în principal familiei, se adresează oamenilor care vor să vină împreună acolo, cu soția, cu copilul și total alte genuri de muzică. Deci pentru toți părinții care mi-au spus, măi Sherry, uite, am fost cu filmul la Bișpriz, m-am simțit super, arată foarte bine, felicitări, dar mă, ce e mă cu muzica asta, că mie nu-mi place, nu înțeleg eu cu hip-hop,
0: da, mai, normal,
1: pac, nu știu ce, i-am zis atunci, bă, veniți la Nibiru. La Nibiru avem Galaxia acum, care începe pe 16, festivalul cu muzică latino, avem festival de muzică rock, avem festival anii 90 de muzică disco, adică avem o tonă de evenimente și festivaluri și genuri muzicale diverse.
2: Spune-mi, care a fost momentul care te-a impresionat cel mai mult în toate zilele și nopțile de la Beach Please?
1: În primul rând, doar ca paranteză, piesa pe care dumneavoastră ascultătorii o aud acum pe fundar este de la Lucenzo, care cântă la Galaxia, deci vorbim de genul acesta de repertoriu muzical. Ce m-a impresionat pe mine cel mai mult a fost momentul cu Yusuf pe scenă, băiețelul de acum are 15 ani, avea 14 ani, anul trecut a venit însoțit de bunică, a fost o poveste virală, bunica nu mai este printre noi și am avut un omagiu pe scenă împreună cu el pentru bunica lui și a fost un moment foarte emoționant.
0: Da, l-am văzut și el era foarte, foarte emoționat să fie în fața atâtor oameni, dar mi se pare că s-a descurcat foarte bine.
1: A fost tare, da, foarte bine.
0: Și publicul a fost alături de el, mai ales că sunt convinsă că mai toți tinerii cunoșteau deja povestea, că a fost absolutamente virală. Acum știu că tu pregătești și un story time în sensul ăsta, dar vreau doar să știu ce ai simțit tu în trupul tău când ai primit mesaj de la oamenii ăia de la Playboy Cardi și a zis, bă, băiatul ăsta cred că n-ajunge.
1: N-a fost plăcut, mai ales că era o zi în care ploaia automat îți pune niște probleme. Chiar dacă locația a făcut față foarte bine, automat când, evident că nu e ca și cum puteam spune o copertină pe 21 de hectare de teren, evident te plouă când oamenii sunt proați, încearcă să se refugieze, să intre în spațiile comerciale și atunci se creează un pic de agitație, oricât de bine ai fi organizat. Și atunci a primit și vestea că urma să amâne show-ul, că nu putea să decoreze din Paris, tot din cauza unor condiții meteo. M-am temut să nu se facă și mai multă agitație în public, pentru că nu știam,
0: nu așteptăm,
1: vine, plecăm, ce facem. Deci cumva combinația de condiții meteo nefavorabile care au fost în ziua de joi cu această amânare nu mi-a picat bine, dar mulțimea s-a comportat exemplar și în cazul ăla și a fost foarte, foarte ok, foarte civilizat. Spus că artistul a venit până la a doua zi.
0: Da, nu știu cum ați făcut chestia asta, dar bravo, vouă, felicitări, v-a ieșit foarte bine.
1: Mulțumim, dar el și-a dorit să vină tot timpul, pur și simplu nu putea să decoreze din Paris, Adică se întâmplă uneori la evenimente mari să ai genul ăsta de provocări logistice, dar eu sunt mândru că, uite, am avut, acum am închis a 5-a ediție, în cele 5 ediții de Bișpriz n-am avut niciun cap de afiș care să nu se prezinte. Deci toți au venit.
0: Așa e, da.
1: Am mai avut artiști mici din noi, în fiecare an avem 200 de artiști, din 200 de artiști mai eu 1, 2 se întâmplă să mai aibă o problemă să nu poată să ajungă, dar capetele de afiș, cei pentru care oamenii chiar își iau bilet să vină acolo, întotdeauna au venit.
0: Dar cum îți păstrezi calmul, frate? E pasiflora, e ciuboțica cucului și faci. Am văzut pe bune, adică mi se pare
1: am
0: că...
1: avut situații mai grele decât o amânare a unui artist. Am avut o felul de specie.
0: Deci ești călit deja.
1: Sunt destul de călit.
0: Bravo.
1: Și acum, iarăși, și cea mai importantă perioadă pentru noi, pentru că, în mod normal, după Beach Priz am fi luat o mică pauză. Acum nu există pauză,
0: dar
1: pentru
0: că
1: deschidem
0: Nibiru, da?
1: Deschidem Nibiru joia asta și aia e o provocare mult mai mare, pentru că nu mai vorbești de un festival de 5 zile, vorbești de o stațiune, un oraș temporar care e acolo 4-6 de zile până la finalul verii, deci o să fie o nebunie.
0: Este amazing oricum proiectul și dacă tot vorbeam de Galaxia, hai să vedem ce avem pe la scenă acolo. Avem Ozuna, avem DJ Snake, Timmy Trumpet, Ina, Eva Timuș, Kilafonic, Ștefania, Liviu Todorescu, Smiley, Rareș, Hügel,
1: Nicky Jam,
0: Nicky Jam, Clean Bandit, Salvatore Ganacci, bravo, let's go, Antonia, Alina Iremia, Lizzie, Alex Velea, Carlos Dreams, Farruko,
1: e o nebunie
0: cel
1: de
0: care
1: festival.
0: Cântă Pepas. Băi, e amazing ce ați reușit să faceți, da. Mi se pare extraordinar și asta în România totodată, adică trebuie menționat și subliniat și acest fapt. Și cred că părinții tăi sunt foarte, foarte mândri
1: sunt,
0: de tine.
1: Sunt. Părinții mei vin la Retrograd și la Stardust, care sunt alte două festivaluri. Nu știu dacă știți Stardust. Stardust e hit. Este
0: hit,
1: pe 15
0: rupe.
1: August. Pe 15 august.
0: Stai, asta e la cu Corona și toate
1: cu Corona,
0: alea?
1: Cu ATC, aha, cu the Rhythm of the Night, What is Love, vine Hathaway. E o nebunie de eveniment și acesta. Însă eu cred că cel mai frumos o să fie chiar acum la marea deschidere pe 16. Am pregătit foarte multe surprize. Avem show aviatic pe cer, baroane cu card, avem toți artiștii români de pe promenadă și este și prima zi de festival Galaxia pe 16.
0: La însă, ce oră o să deschideți?
1: Pe ora 6, joia asta se deschide. Bun. Și poți fie să-ți iei bilet plătit la Galaxia dacă vrei să vezi zona de artiști internaționali, sau poți pur și simplu să vii și doar 25 de lei consumație minimă să plătești pe băutură și să intri să vezi spectacolele de pe promenadă, unde avem Ina, Deria, Smiley, Circus of Wonders, acrobați, dansatori, parc de distracții, loc de joacă. E literalmente un oraș cu supermarket și cu tot ce trebuie și o să fie minunat. Deci îi așteptăm pe toți cu mic, cu mare acolo. E o provocare și pentru noi, pentru că la Beach Priz toți tinerii sunt la fel, sunt toți la fel.
0: Da.
1: Aici o să fie oameni foarte, foarte diferiți, exact. Care fiecare vine pentru altceva, dar cred că o să facem față provocării. Avem și o berărie cu tot felul de muzică, de la muzică răutărească, la muzică rock și așa mai departe, tot în locație. Deci
0: e pentru toate gusturile, practic.
1: Exact.
0: O să fie acolo un mix de oameni foarte interesant, dar cu atât mai tare mi se pare, știi, că reușești să-i adun pe toți oamenii ăștia la un loc și să se simtă bine împreună pe promenadă, să împart o bere, să mănânci un cremguș, tot ceva bun.
1: Exact. Și avem și parcare, că asta e întrebarea
0: asta,
1: românului,
0: da,
1: domnule, unde parchezi? Deci avem 10 de hectare de parcare și se poate intra direct din drumul național 39, fără să fie nevoie să mai treci prin Costinești. Intri direct din drum, avem autobuze pe care le punem la dispoziție în toate stațiunile și pe site-ul nostru nibiru.net puteți găsi un calendar sau puteți descărca aplicația disponibilă pe iOS, un calendar cu fiecare eveniment din fiecare zi ca să poți să-ți faci planul din timp.
0: Da, bine ar fi că e mai simplu așa, stai, verifici și vezi exact, poți să te muți de la o scenă la alta, la o, adică și asta
1: da,
0: mi se
1: da.
0: Pare iarăși foarte mișto. Înțeleg că urmează să treci și pe la Rock FM un pic să povestești despre Rock Days.
1: Alt eveniment,
0: Ok. Aici s-a dat bucata aia comercială, ca să zic așa. Am văzut și acolo nume foarte mari. O să fie și Alexandra Căpitănescu, care iată a reprezentat Eurovisionul anul acesta, reprezentat România, pardon, la Eurovision anul acesta și a făcut o figură foarte faină. Măi, noi nu putem decât să te felicităm și să ne bucurăm de faptul că suntem parteneri și în această nebunie.
1: Mă bucur foarte mult să vă am alături și să știți că e foarte important ce faceți și voi pentru a populariza ceea ce se întâmplă pe litoral. Chiar e ceva semnificativ. Și poate mai punem o piesă, nu știu, de la cineva, un Nicky Jam, cineva.
0: Hai, punem,
1: să băgăm
0: uite.
1: Oamenii în starea de Galaxia. Gândiți-vă, un lucru vă mai spun de acest Galaxia, festivalul care deschide Nibiru. Evenimente sunt în fiecare zi, dar acest Galaxia are 75% femei. în public. Oh, wow. Și este crazy. La Bișpiți avem 45 femei, aici 75% femei, între 25-30 de ani majoritatea.
0: Că pleacă șoldurile de aia,
1: pleacă șoldurile,
0: acum,
1: exact.
0: De ce să nu zicem paia dreaptă și uite, dacă tot s-a cerut aici, dăm și noi niște Faruco cu Pepa.
1: Hai să dăm.
0: Faruco. Asta e și piesă mișto așa, de stadion, de concert.
1: O să răsune Costinești, vă dați seama că iau un câmp acum 2 ani acolo și acum uite.
0: Da, unde se aruncau gunoaie, frate, da. Incredibil. Și uite, într-un an de zile se poate, dacă se vrea, se poate. Încă o dată felicitări, mulțumim că ai trecut pe la noi și mult succes în continuare.
1: Mersi mult, ne vedem la Costinești din 16 iulie.
0: Here we go!

0: terminat emisiunea, puțin te la
1: aici. Așa, dar a fost mișto, mi-a plăcut, mai facem.
0: Am venit aici să fiu suport moral. Sper că a ajutat. Oameni buni, deci nu uitați Galaxia Festival la Nibiru, între 16 și 19 iulie. Te așteaptă acolo artiști unul și unul, pentru toate gusturile. Mereți de vă distrați. Altfel, Cristi Nițu, tu ești din Constanța. Mă duci, mă, și pe mine la Nibiru?
1: Hai
0: sau
1: să
0: ce
1: mergem,
0: facem
1: te
0: aici?
1: Invit la Nibiru.
0: Păi vezi că dacă nu mă duci ne supărăm foarte tare. Dar cumpărăm și bilet, lasă, nu-i cere, nu șeri acum că... E comisă că are mulți de ăștia care salut. Poți să-mi dai și mie două invitații? În continuare cu colegul Cristi Nițu, oameni buni. Eu am fost aceeași Ana Moga cu 4 de ani și pe Instagram.
1: Încă mai sunt.
0: Dacă mă mai pune să mai fac matinal, nu știu exact ce se va mai întâmpla cu mine și în viitor, dar hai, vă pup, iubesc, vă las pe mâini bune, pe mâine!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Lacium, cu un număr mare de bacterii benefice pentru intestin, și Dr. Max Magneziu Bisglicinat cu B6, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
5: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
7: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
8: Tot ce asculti azi, înainte de playlisturi,
9: înainte de algoritmi,
8: înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
9: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
8: Un concert care te face să înțelegi,
9: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
8: Kraftwerk
9: Live,
8: București, 22 iulie, Arenele Romane.
9: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
10: Hei, tu!
11: Ești gata să urci în mașina timpului?
12: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
13: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
14: Back to the hits.

Sap și Cabron, eu și Iarna sunt pe val, dar ce bine că deocamdată este vară, este frumos afară și ne bucurăm de acest anotimp minunat, care de altfel este preferatul meu. Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, până spre ora 13 rămânem împreună, hiturile sunt deja pregătite, uite aici vine și Fady cu Hellway, o piesă ce îmi place foarte mult, hai să auzim!

0: Europei Sud-Est și Andra nu sunt la primul hit cântat împreună. Ne amintim cu mare plăcere Jumătatea mea mai bună, cealaltă piesă pe care o au în palmares, ca să spun așa, în această formulă. Iar piesa pe care tocmai am ascultat-o la Kiss FM, Un sărut cât o viață, este de asemenea o piesă de dragoste foarte frumoasă. Imediat mă întorc la voi cu Mr. Connector și Mario Toreador.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Rămâi pe Kiss FM!

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
3: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii.
3: Un an în

0: există alte soluții magice și nici nu cred că trebuie să existe, pentru că lumea acum simte o mare frustrare. Soluția este să dăm această mică pârghie de control, numit vot, înapoi în mâinile românilor.
1: Aseară și liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat că alegerile anticipate pot fi o soluție dacă nu se ajunge la un consens. Reacțiile vin după ce consultările de ieri de la Palatul Cotroceni s-au încheiat fără vreo concluzie. Potrivit Constituției, președintele poate dizolva Parlamentul dacă două desemnări succesive de premier pică la vot. Urmează apoi un termen de cel mult 90 de zile în care alegerile anticipate trebuie organizate. Precipitațiile se restrâng în zonele montane. ANM a emis un nou cod galben, valabil mâine pentru cea mai mare parte a lanțului carpatic. Sunt așteptate averse torențiale, rafale de până la 70 de km pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii. În intervale scurte de timp, meteorologii avertizează că se pot strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. În acest context, salvamontiștii le reamintesc turiștilor să fie atenți la fulgere, dar și să se informeze din timp în legătură cu prognoza meteo. Rămâi cu Cristi Nițu pe KIS FM.

Love Nuantiti, CK. Sper că v-am surprins plăcut cu această piesă. Cei drept n-am mai ascultat-o de ceva vreme împreună aici la Kiss FM. Bună ziua, bine v-am regăsit. Sunt Cristi Nițu, până la ora 13 rămânem împreună. Vreau să ne uităm un pic pe meniul muzical al acestei ore. Spre exemplu, vor fi aici pentru voi Jason Derulo și Melody împreună cu DJ Goja, Michiko.

0: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Proiectele tale încep cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
2: Exclusiv în Hiperdoctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 iulie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 1000 de mililitri la 89,99 lei, redus de la 164,99 lei, și Uriaș Puissance deodorant Rolon antiperspirant 24 de ore 50 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 84,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss the fan.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
3: Kiss, kiss in the mix.
5: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
6: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Cât de departe merge cu vecinii de deasupra?
11: O cină aparent inocentă. Două cupluri
10: și propuneri care spun imaginația pe jar.
12: So nice.
10: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
11: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
10: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
13: Back to the hits.
14: Back to the hits. Chiar acum dăm start pentru 11 hituri non-stop, fără publicitate, și de data asta continuăm cu Fly Project.
15: Kiss FM.
16: Hey guys, sunt Tudor de la Fly Project. Cristinițu este the hitmaker.

conaționalul nostru DJ Goja din Timișoara, a ajuns apoi la Jason Derulo, imediat a apărut și simpatica Melody și iată, cu siguranță unul din hiturile verii anului 2026, Michiko. Dacă vă amintiți, la începutul orei v-am promis Lazy Ed și Joe cu More

DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise. Paradise, această noțiune oarecum relativă. Când spunem paradis, poate unii se gândesc la o plajă cu nisip fin, mare turcoaz și palmieri înalți, dar pentru o altă persoană, paradisul este să fie cu persoana iubită, indiferent de locul în care se află. De asta spun că este așa o noțiune relativă. Mergem mai departe în playlist. Aici avem Gran Error și Antonia cu Levitate, o piesă ce o să ne dea energie pentru o zi întreagă de muncă. Hai să auzim!

0: ce piesă frumoasă, îmi vine să zâmbesc de fiecare dată când îl ascult pe Rareș, Apus de Soare. Întrebarea este, apus sau n-apus? Eu zic că Rareș a pus de încă un mare hit vara asta în 2026 și mă bucur mult pentru el. La Kiss FM imediat avem de ascultat un hit cu vibe afro de la Shimza și Kasango, Fire Fire. La fix avem un nou grupaj informativ, așa că avem motive să rămânem în continuare împreună.
1: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
2: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Köber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Köber prețuiește fiecare colț de casă.
3: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
8: Între 8 și 14 iulie ai Snack Lays diverse sortimente, 125 de grame, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
10: Rămâi pe chit.

0: Petriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
3: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Are you ready for this?
5: Unde e?

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună ziua, sunt Alexandrei, urmează știrile. Președintele Nicușor Dan nu exclude declanșarea alegerilor anticipate. Într-un interviu la ProTV, el subliniază însă că e un scenariu puțin probabil.
1: Nu exclud, nu e ceva ce îmi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situația asta, plus încă 3-4 luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele și după aceea o să-i rugăm să guverneze împreună.
0: Blocajul total privind desemnarea unui premier nu are rezolvare în acest moment. La ultimele consultări de la Cotroceni, niciunul dintre partide nu a fost dispus la concesii. 2,7 miliarde de lei în plus la Fondul Asigurărilor Sociale de Sănătate, după eliminarea scutirilor la plata CASS. Suma a fost încasată în primele 5 luni ale anului, scrie economica.net. Nu mai sunt scutiți pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei lunar, iar unele persoane cu venituri extrasalariale achită de asemenea contribuția. Străzi mai sigure vor fi montați peste 2.200 de stâlpi de iluminat autonom echipați cu lămpi LED și panouri fotovoltaice la trecerile de pietoni. Proiectul companiei de infrastructură va fi derulat la nivel național cu bani din PNRR. Știrile la final, sunteți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.

Bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu. A fost și Pitbull alături de noi în ultimele 3 minute și ceva. Iar până la ora 13 rămânem împreună. Am trecut deja de miezul, de mijlocul acestei zile. Practic jumătate din treaba de la Jobsack am terminat. Aveți mare grijă și mare spor în ceea ce faceți în continuare, ca să nu stăm după program, nu? Să terminăm treaba la timp. Eu mi-am făcut treaba, sau măcar o parte din hiturile orei sunt pregătite. Spre exemplu, ascultăm pe Mira cu Tălpile Goale. Jockey și Raluca,

0: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
8: Din 2018, mii de oameni și-au scris

pornesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.

0: 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu în app! EMAG.
1: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
2: Rămâi pe Kiss

0: ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
3: Kiss Kiss in the mix.
5: Salut, suntem Voltaj.
6: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci peste asta. Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
0: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
7: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
8: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
9: Maria Popa și DJ Josie
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
12: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
1: Back to the music. Back to the music la Kiss FM. V-am pregătit 10 piese non-stop, fără publicitate și dăm start cu Emma.

tălpile goale. Dacă asculți această piesă cântată de Mira și ai ochii închiși, îți poți imagina multe. Îți poți imagina că ești cu tălpile goale în nisip, pe malul mării, că te udă apa până la glezne sau până unde vrei tu, că te răcorești și da, este un sentiment de libertate care poate fi cumva trăit imaginar cu ochii închiși doar ascultând la Kiss FM piesa cântată de Mira.

Super Kiss FM Hit Remember. Am ascultat de la Melanie Fiona Give It To Me Right or Don't Give It To Me At All. Un fel de totul sau nimic, un fel de fără jumătăți de măsură, ori totul, ori nimic. Dacă este o mentalitate ok sau nu este ok, ce părere aveți voi? Vă aștept la 0722 20 60 20 pe WhatsApp-ul nostru să discutăm despre acest lucru. Și între timp dau play pentru voi unui hit puternic, ca să spun așa, The Second Voice, Let Me

0: Fugel, Moving to the Sun. Practic, ca floarea soarelui, nu? La asta se referă. Vreau să vă reamintesc imediat după Fix la Kiss FM în studio. Se întoarce colegul și prietenul Marian Socio. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne auzim aici mâine dimineață, tot așa începând cu ora 10 și până atunci. Vă aștept pe pagina mea de Instagram, Cristi Pugnițu. Și încă un amănunt, pe final de oră vine Ina să ne cânte Morenito. O zi excelentă. Bye, bye, ciao!
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturi răcoritoare Lipton 1,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia. Rămâi pe Kiss FM.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Cât de departe ai merge cu vecinii de deasupra?
4: O cină aparent inocentă, două cupluri
3: și propuneri care spun imaginația pe jar.
5: So nice.
3: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
4: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
3: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
6: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: Back to the hits.

0: primăvară, da?
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Legea salarizării este cheia pentru deblocarea fondurilor din PNRR, spune premierul interimar Ilie Bolojan. El a declarat la postul B1 TV că actul normativ reprezintă unul dintre jaloanele asumate în fața Comisiei Europene.
2: Nu spun că este o lege perfectă, subliniez. Dacă nu vom adopta această lege acum, vom pierde 770 de milioane de euro pentru România. Vom avea o pierdere imediată pentru că ne-am angajat că o să o facem asta în urmă cu câțiva ani de zile. Și din păcate, ministrii muncii au amânat-o până în ultima clipă, fugind de această răspundere.
1: Bolojan mai spune că legea urmărește introducerea unui sistem de salarizare echitabil și predictibil în sectorul bugetar, chiar dacă există nemulțumiri din partea unor categorii profesionale. Aproape 75.000 de avize de muncă emise pentru străinii de la începutul anului. Cele mai solicitate domenii, servicii de curierat, manipularea de mărfuri și sectorul construcțiilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, mulți muncitori provin din Nepal, Sri Lanka și Egipt. O femeie din sectorul 2 al capitalei adăpostea 115 pisici într-un apartament. Acestea erau ținute în condiții precare, iar unele dintre ele aveau probleme de sănătate. Pisicile au fost preluate de mai multe asociații pentru protecția animalelor, scrie Ager Press. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Zic, ascultă-le!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
5: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
6: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1999 lei și combina frigorifică Beko la 1899 lei. Hai și tu în app.
7: Emag.
8: Rămâi pe chit.

0: Dana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
2: Reducem prețurile la sute de produse.
3: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role, la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Prinde piesele cu pupii în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
4: Back to the music.
5: Back to the hits. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate aici pe Kiss, your number one hit. Raid

0: asta n-am văzut-o așa în momentul în care am recomandat să asculti piesa aia la volan, da? Zice, varianta asta, n-am văzut-o așa. Zice Andreea așa, ia.
1: Melodia nu-i prea indicat să asculti în mașină dacă așa? Ești cu cineva care înțelege spaniolă.
0: Așa.
1: Mai ales dacă ești cu soacra sau fiu, că e ceva așa, e puțin erotică. Înțelegi?
0: Și era o reclamă la un moment dat la un centru de ăsta de învățare limbi străine, știi? Cu soacra, socru sau cine erau, mama, tata, bunicii în mașină și cu alți oameni care înțelegeau ce se cântă la radio. Că unele piese nu se pot dansa așa vesel, că spun altceva. Hai că știi la ce mă refer. E, unele piese se ascultă în mașină, altele nu, spuneam mai devreme. Eu zic că toate se ascultă în mașină, mai ales dacă ești într-un spre mare în momentul ăsta. Și... unele-s preferate, altele nu. Ar trebui să nu asculti chiar atent versurile. Bucură-te de ritm. Mai ales dacă soacra știe limba respectivă. Da, avem Vescan, Camelia, Bechis, Cato, John. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Kiss at work.

mâinile închise sau mâinile stinse, o accept, o respect, o înțeleg, dar pe aia cu șosetele sau fără șosetele, mai greu. Turn the lights off, Cato, John pe Kiss. Avem de auzit 300 și Andra imediat, Give It To Me de la Timbaland, care vine în România, povestea în momentul potrivit, pentru că îl vezi vara asta acolo în Costinești, la Nibiru, da? Și povestim de asemenea tot despre mare.

0: duminică ne vedem pe plaja cu Hotel sunt Jupiter și ne auzim de la 10 la 13 live aici pe Kiss FM. Se ocupă colegul Boba de aici din studio, colegul Neacșu merge la Costinești. Sper că este 100% confirmat, da, ca să nu vorbesc aiurea. Și colegul Olix merge în Mamaia Nord la Sea to Beach și pe plaja Nevârsii în Constanța. Ca să știi că ai weekendul numărul 3 de Summer Kiss 2026. Mai e un pic, ne vedem la mare. Între timp mai un pic, auzim știri din orașul tău la 2 fix. În rest, ascultă Kiss at Work.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc. Direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kiss. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
5: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională 20 iulie de la 9 seara, doar pe AXN.
6: Unde vara se aude cel mai bine.
7: În fiecare weekend, între 10 și 13,
6: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
7: Plaje, festivaluri,
8: evenimente, oameni, muzică.
6: Toate într-un singur loc.
8: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Powered by ING. Do your thing.
7: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
9: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
10: Rămâi pe Kiss FM.
11: Urmează de 7 zile, nu știu de tine. De 7 zile fără
12: iubire. Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchet de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
14: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
15: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
1: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
3: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Cât de departe ai merge cu vecinii de deasupra?
6: O cină aparent inocentă, două cupluri
5: și propuneri care spun imaginația pe jar.
7: So nice.
5: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
6: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
5: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
8: Are you ready for this?
9: Unde e muzica?

FM București, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Viorel Pașca îi cere înapoi pe oamenii luați de autorității din azilele de la Dumbrava. El spune că o parte dintre ei sunt ținuți în locurile unde au fost duși împotriva voinței lor. Într-un mesaj adresat autorităților, Pașca afirmă că este dispusă să se întâlnească cu reprezentanții instituțiilor pentru a intra în legalitate. Viorel Pașca este cercetat în stare de libertate după ce DIICOT i-a deschis un dosar penal în care îl acuză de trafic de persoane. Probleme la sistemele informatice de la cadastru. Reprezentanții instituției anunță că se investighează un incident tehnic din cauza căruia serviciile informatice nu funcționează. Accesul la anumite aplicații poate fi limitat sau indisponibil pentru o perioadă de timp. Peste 5 milioane de lei va investi CFR-SA într-o platformă digitală pentru gestionarea proiectelor de investiții. Contractul semnat deja acoperă implementarea și 7 ani de asistență tehnică. Platforma va permite monitorizarea centralizată a tuturor proiectelor companiei, standardizarea proceselor și actualizarea permanentă a informațiilor. Averse în următoarele ore în capitală, ANM anunță că ploile vor fi însoțite de vânt și descărcări electrice. Din nou știri pe Kiss FM la ora 15. Rămâneți cu Soci! Summer Kiss.

0: dragul ăsta vicios. Într-o vie, se zice, nu? De la o minciună, a doua, a treia, a cincea, a zecea, a suta, e, toți mințim. Am dat prin omisiune mulți, majoritatea. Unii de plăcere, de ce nu? Și eu minții la viața mea, și tu ai minții la viața ta. Mai ales de când exagerezi și când începe să afecteze vieți și frigurul tău, nu? Black Eyed Peas, Don't Lie. Frumos imn, putem să-i spunem imn, da? Avem și Azizam de auzit pe chisora asta. Ed Sheeran. Duke Dumont, Ocean Drive. Și evident Kiss at Work până la 4.
1: Summer Kiss. Weekendul începe aici.
2: În fiecare

0: alegi tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei, la Calut, pastă de dinți, diverse sortimente 14,79 lei și Pedigree hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Pantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
5: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
8: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
9: Între 8 și 14 iulie ai Snack Lays diverse sortimente, 125 de grame, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovent Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Rămâi pe Kiss FM!

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
0: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: Back to the hits.

19 bucăți de vorbă și câteva intervenții cu muzică și invers. Mai multă muzică într-o oră, nu? Că e mai bună decât vorba. Ia, Gran Eror cu Urs, I Like It. Avem Metro Games cu Bella. Avem 30 de minute de muzică neîntrerupte de reclamă aici pe Kiss.

oglinda murdară m-a mâncat, vorba românului, să-mi iau șifonier. Și a zis, bă, nu știu, n-am eu cu superstițiile alea, că vezi, Doamne, nu e ok să ai oglindă în camera în care dormi. Așa. În fine, are oglindă, săracu, de sus până jos. Și nu mai pot cu mâinile și mânuțele și lăbuțele de pisică. Adică e...

0: apoi vorbim în Kiss at Work.
1: Încearcă plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
3: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app. EMAG.
1: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica bună?

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Back to the music.

0: ascultați Kiss FM, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Președintele găsește explicații pentru refuzul PSD de a susține proiectele PNRR sau SAFE, Nicu Șordan într-un interviu la ProTV.
1: Este o formă a domnului Grindeanu de a spune că nu face parte din guvernul ăsta și că vrea să negocieze pe aceste pachete de legi. Eu sunt optimist că în urma discuțiilor să ajungem să trecem pachetul.
0: Grindeanu a declarat imediat după ultima rundă de negocieri eșuate că PSD se află în opoziție și nu va vota pentru proiectele promovate de guvernul interimar. Fraude cu mesaje SMS trimise în numele Ministerului Transporturilor. Destinatarii sunt anunțați că ar fi circulat cu viteză peste limita legală și sunt îndemnați să acceseze un link pentru plată sau contestație. Autoritățile avertizează că mesajele nu sunt reale, iar Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS și nu solicită plata acestora prin linkuri primite pe telefon. Spectacol diseară la Cupa Mondială în semifinale. Aflăm prima echipă care ajunge în ultimul act al competiției. Partida Franța-Spania, o adevărată finală, e programată de la ora 22. A doua semifinală, Anglia-Argentina, este mâine seară de la ora 22. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

început de chestia cu Alexia, că e cu soacra în mașină, știe spaniolă și dacă piesele astea așa, reggaeton mai kinky, nu sunt ok de ascultat în mașină, că înțelege soacra spaniolă. Andreea, mai ești în mașină? Asta, ce zice soacra despre Safari de la J Balvin, ia? Asta aici cu minte, mai devreme erau probabil niște chestii mai... Adică făcea trimitere la...

0: playlist de auzitor ăsta și Ujel. Și evident His At Work până la 4, suci sunt, zic, ascultă!
1: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
2: Natura face ce vrea ea?
3: Yes!
2: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Cauți locul

0: Conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
2: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Cât de departe merge cu vecinii de deasupra?
4: O cină aparent inocentă, două cupluri
1: și propuneri care spun imaginația pe jar.
5: So nice.
1: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
4: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
1: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
6: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Back to the music.

merge cu regulul X în Mamaia Nord pe Sea to Beach împreună cu DJ Candy și apoi la Never See Beach duminică în Constanța cu Răzvanul.

0: tricourile în dinți. Avem uniformă, uite ce frumos scrie Summer Kiss pe ea. Bine, mai am unul roșu. Mi-ai făcut și pe negru, mi-ai făcut și pe alb. Pot să le arunc în public. Da, merg împreună cu Safta, ți-am povestit, în vamă, în weekend. Ne vedem acolo, facem Summer Kiss frumos. Între timp, ascultă!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.

0: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap! Emag!
1: Rămâi pe Kiss FM!

0: Beatrice, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro. Hey! Hey, salutare, sunt

0: by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Ascultă Kiss Festival Radio.
6: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
7: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
8: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
9: Înainte de playlisturi,
10: înainte de algoritmi,
9: înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
10: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
9: Un concert care te face să înțelegi,
10: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
9: Kraftwerk
10: Live, București,
9: 22 iulie, Arenele Romane.
10: Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: Back to the music.

TikTok, mă. Apropo de treaba asta cu BAM, era o chestie pe TikTok, zice un nene acolo, și domnul a venit și BAM sau ceva. Am tot văzut chestia asta zilele astea și nu înțeleg de ce. Ui, fi vorbit eu despre ceva. Da, BAM BAM, Misha Miller pe Kiss. Ia uzi. Aia e starea, so fine. Dacă e așa după 3 ore, înseamnă că mă mai întorc și mâine de la 1. Vine colega.

0: Kiss FM București, sunt Ilinca Părășteanu, bun găsit la știri. Legea salarizării bugetarilor ar putea fi totuși adoptată până la finele lunii august, termenul limită, crede președintele Nicu Șordan. Legea este asumată prin PNRR, iar România este în pericol să piardă peste 700 de milioane de euro.
1: Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată, în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
0: Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic pentru avarii la instalațiile din locuințe. Companiile de asigurări au achitat anul trecut aproximativ 18.300 de dosare de daună în baza polițelor facultative. Cea mai mare daună a depășit 40.000 de euro. Aceasta a acoperit prejudiciile provocate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință. Și precipitațiile se restrâng în zonele montane. ANM a emis un nou cod galben valabil mâine pentru cea mai mare parte a lanțului carpatic. Sunt așteptate averse torențiale, rafale de până la 70 de km pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii. În intervale scurte de timp, meteorologii avertizează că se pot strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. În acest context, salvamontiștii le reamintesc turiștilor să nu se aventureze pe munte sau să se abată de la trasee, dar și să se informeze din timp în legătură cu prognoza meteo. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.

poți găsi zilnic motive pentru care să simți că vine sfârșitul lumii, dacă te uiți doar la ce nu merge bine, că avem destule care nu merg bine, dar știi cum e, nu contează ce se întâmplă, ci cum reacționezi tu la ce se întâmplă, că poți să treci peste probleme, să găsești rezolvarea într-un mod simplu sau dacă nu reușești să ceri ajutorul, și ăsta e un lucru important pe care uităm să-l facem, și să te bucuri la finalul zilei că ai mai prins un apus de soare. Asta e filozofia mea atunci când dau de greu sau de foarte greu. Dăm ușor, că avem muzică bună și de ușurat ziua asta. Dacă sunteți în trafic într-un spre casă, e perfect. Dacă mai aveți puțin de muncit, haide că dăm radioul mai tare și munca merge mai repede alături de Kiss FM. Andreea Berghia, sunt 3 ore împreună, 30 de minute non-stop hits, urmează Antonia și Gran Error, am pregătit Levitate. DJ Be Light, Lies on Me. Și piesa nouă de la Irina Rimes, Există.

0: unde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
0: Summer Kiss!
1: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
0: Pentru că
1: unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman.

0: Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești

0: în altă parte mai ieftin? Îți oferim de două ori diferența la... Rică!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Rămâi pe Kiss FM!

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
5: Maria Boba și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.

58 de minute apusul de soare astăzi. Acum câteva zile era la ora 21. Începe să micșoreze ziua. N-ai zice, nu? Că suntem în plină vară. Dar asta la chinezi, august vine cu toamna, iar am începe în februarie odată cu primăvara. Așa e la ei. Ce ai de gând tu să faci în orele rămase până la apus? A zis și a zice să bifăm o cină până în ora 19, ca să fie cum scrie la carte, și într-un spre casă fredonând muzică. Povestim puțin mai astăzi la 0722 20 60 20 și vă spun eu cum puteți ajunge în Grecia dacă ascultați matinalul de la Kiss.

mergem înainte, orice mai urmează. Numai piese de încurajare în playlist astăzi. Gigi Mafia, Lexicali, Corina. Corina e în vacanță, ne trezim dimineața cu Ana Moga. Și dacă vă treziți zi de dimineață și ascultați în timpul săptămânii matinalul, puteți ajunge în Grecia. Avem 8 vacanțe în Lesbos, 7 nopți pentru 2 persoane fiecare vacanță. Vă înscriți foarte simplu pe kissfm.ro, există formular acolo, l-am chiar în fața mea. Ascultați de luni până joi, între 7 și 10 dimineața.

ciocolată. Dacă e ceva la care nu pot renunța, e bine, acel ceva este ciocolata. Dar e bine să mănânci ciocolată. După un studiu ampliu realizat de oameni de știință de la Universitatea din New York, ciocolata mâncată dimineața ne ajută să ne îmbunătățim memoria și gândirea abstractă, dar trebuie să o mâncăm până în ora 9 dimineața, dacă vrem să-și facă efectul. Și, na, știi și tu, ciocolata neagră este cea mai bună. Nu neapărat la gust. Musa să fie ciocolată 85% cacao. Și acum vine întrebarea, ce combinații de ciocolată ați încercat voi până acum și le recomandați? Nu știu, ciocolată cu sare, ciocolată cu piper. Pe asta am încercat-o eu și chiar mi-a plăcut. 0722 20 60 20. Vorbim puțin despre plăcerile nevinovate ale vieții.

0: care ne ridică moralul sau pe care le ascultăm când avem o zi proastă. Unii preferă muzica tristă când sunt triști, ca să simtă că și-au consumat tristețea, alții preferă muzică optimistă, care mie mi se pare bună și pentru prevenție. Așa că haideți să luăm vorbele Irinei Rimes, să le punem așa la sufletel, ca să ne bucurăm de după masă frumoasă împreună pe Kiss. Pe final de oră Coil Ray Players, iar după știrile de la 17, Emma, noaptea, Andreea Berghia sunt, rămâne împreună.
1: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
2: Vara grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Neumarkt pachet de 6 doze 13,99 lei. Și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica?

0: Kiss FM. Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Back to the hits!

0: Kiss FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. Președintele Nicușor Dan nu pare deranjat de intenția PSD de a pune condiții în schimbul adoptării legilor legate de PNRR și SEIF. Șeful statului spune că, în fond, PSD este în opoziție și a relatat poziția socialdemocraților de la ultima întâlnire.
1: Ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. S-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social-Democrat va pune condiții. Asta este informația pe care o am. În momentul în care o să fie pachetul tehnic gata, o să vedem care sunt aceste condiții.
0: Nicușor Dan. România a început discuțiile cu agențiile internaționale de rating pentru evitarea unei posibile retrogradări. Un calificativ prost face ca țara să se împrumute mult mai greu și mai scump, cu efecte în lanț pentru economie și populație. Reprezentanții agențiilor de evaluare Fitch și Moody's au discuții cu Ministerul Finanțelor, BNR, Consiliul Fiscal, economiști, dar și cu cei din mediul privat. Și un pas înainte pentru metroul către Chiajna și Bragadiru, în vestul capitalei. A fost semnat protocolul de asociere pentru extinderea magistralei M3 și urmează elaborarea studiului de fezabilitate. Proiectul prevede 3 tronsoane către Chiajna, Bragadiru și centura de vest, cu o lungime totală de aproximativ 11 km. Metrorex va coordona proiectarea și va asigura finanțarea documentațiilor. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.

0: că toată muzica lor e ca un energizant și la ora asta nu mai recomand cafea, așa că muzica vine la fix. Ai poate niște ciocolată neagră, că tot vorbim despre combinații de ciocolată la 0722 20 60 20. Vine imediat și cu mesajele voastre, că am primit niște combinații la care eu una nici măcar nu visam. Cum combinați voi ciocolata? Și bineînțeles că nu stăm așa fără muzică bună. Urmează 30 de minute de hituri neîntrerupte de publicitate pe Kiss, K-Pop, Demon Hunter și Geta Golden. Suntem și Mario împreună cu Mr. Connector Toreador. Mai am o piesă iubită, Let Me Be the Second Voice. Lasă-mă să fiu companie în continuare pe Kiss FM, Andreea Berghia sunt, rămâi.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Acesta?
4: Da.
3: Și ăsta?
4: Da, și acela.
3: Și asta?
4: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
5: Nu e simplu să fii mereu în echilibru?

0: în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Urisan Urinary Tract, care contribuie la menținerea sănătății tractului urinar inferior, și Corega Power Max Fixare plus Sigilare pentru fixare de până la 12 ore. Acesta este dispozitiv medical. Urisan Urinary Tract este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.

Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital, a fost o idee. Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Ascultă!
0: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Divertis Gala 2026.
6: Viața bate câmpii.
5: Una

asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Back to

vorbim despre ceva ce iubim, că nu cred că e cineva care nu iubește ciocolata. Ciocolata care are la bază cacao, se știe, care a fost adus în Europa de către spanioli, dar nu sunt ei cei mai mari consumatori de ciocolată, ci elvețienii. Cum consumați voi ciocolata sau ce combinați, îi faceți sau recomandați? Oricând ciocolată cu mentă, îmi scrie Oana, însă înghețata cu lime și iaurt este the best. Mamă, sună ceva super răcoritor. Tot ciocolată cu mentă preferă și Adrian din Timișoara. Partea bună e că merge ciocolata neagră lângă menta aia, mi se pare mie. Ciocolată cu lapte, cu boabe din Ecuador, are note de caramel și caramel de piure de calamasi. Pari specialist în ciocolată, măi Florin. Eu mănânc ciocolată caldă cu tahini. Tahini e pastă de susan. Mirela, o să încercăm și noi. Și încercați și voi la 0722 20 60 20. Mergi și mesaje vocale. Ce fel de combinații de ciocolată ați încercat până acum și recomandați? Mergem mai departe cu o piesă nouă care o să ne cam ridice de pe scaun. Doamne ferește, F-Charm și

0: pregătiți pentru ce combinație a trimis Cristi. Ia auziți aici mesaj.
1: Sarmale cu Eugenii cu topping de ciocolată. Și acum chiar am mâncat că este sezonul. Lubeniță, adică pepene verde, cum se spune. Așa. La voi, la noi la Oltenii, e lubeniță.
0: Și la
1: ciocolată.
0: Noi.
1: Chiar am mâncat. Delicios.
0: Asta mai merge, bă, pepenele cu ciocolată, dar prima chestie nu pot să-mi imaginez, sincer. Pepene roșu cu topping de ciocolată de la borcan. Mihai, uite că văd că băieții mănâncă această combinație, iar Mihaela mi-a scris pâine proaspătă cu niște ciocolată neagră. Hai că mi se face și foame în ritmul ăsta. Mai bine niște dulce fără calorii. De la Fairy, noul single se aude acum la Kiss FM. Hellway.

0: rimează cu provocator, dar în amor. Cum iubesc băieții, am auzit pe final de ora 17, Mario și Connector și cu subiectul ăsta începem și ora 18, Fly Project, am pregătit Nicorathon, timp până în știri pentru LP Lost on You și mai avem încă oră împreună. Andreea Berghia sunt, rămâi pe Kiss FM.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai 50% reducere la produsele selectate Ajax în limita a 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
10: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
11: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap!
12: EMAG.
13: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
15: Din 2018, mii de oameni și-au scris

0: pornesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Mingea este la tine. Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești. 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
5: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
6: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
7: Opriți-vă!
8: Despre ce vorbiți?
9: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
10: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
11: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
13: Are you ready for this?
14: Unde e

0: FM.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: Kiss FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, asculți știrile. Președintele Nicușor Dan insistă pe nevoia dialogului pentru formarea unui nou guvern. El spune că se poate întoarce la ideea unui premier tehnocrat dacă partidele o agrează.
1: Există dialog, dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care liderii de partide l-au între ei. Dacă în urma discuțiilor partidele vor spune da, vrem un guvern tehnocrat, voi desemna.
0: Circulația pe podul Giurgiu Ruse restricționată mâine și joi între orele 6 și 11. Măsura a fost luată pentru montarea unor corpuri de iluminat pe stâlpii din zona centrală a podului pe partea bulgară. Traficul va fi dirijat din ambele părți și, dacă va fi necesar, va fi oprit aproximativ câte un minut pe fiecare sens de mers. Amenzi pentru parcări ilegale pe plajele sălbatice din județul Constanța. Autoritățile le-au aplicat în ultima lună turiștilor care au refuzat să-și îndepărteze mașinile sau rulotele parcate ilegal pe plajele Vadu și Corbu. Verificările vizează protejarea habitatelor naturale. Și val de caniculă în toată țara în acest weekend. Revin și perioadele de instabilitate atmosferică. Climatologul ANM Roxana Bojariu într-o intervenție la Digi24.
2: Temperaturi peste 35 de grade Celsius în unele zone, chiar un pic mai mari, dar ne putem aștepta iarăși la ploi, intensificările de vânt, căderile de grindină.
0: Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.
3: Kiss FM.

0: Grecia. Salutări Andrei și gașca lui. Băieți, distracție faină. Sper că nu e foarte cald acolo la voi. Și toate bune și frumoase. Cum sunt combinațiile de ciocolată, de la care trecem acum la alte combinații de pus pe pâine. Miere de albine și smântână. Ruben, da, de 3 ori da. Există și smântână vegană, apropo, din soia, pentru cei care sunteți vegani. Foarte bună și ea. Aprob combinația asta. Pe pâine prăjită preferabil se pune un strat de smântână și apoi you drizzle the honey. Da. Bun. Hai trecem la combinații muzicale. Am piese pentru toate stările și gusturile în cele 30 de minute non-stop music. Am pregătit solo tu.
1: Solo tu. Solo tu. No tengo nada.
0: Ar fi cunoscută piesa Costi, Adrian Șaguna și Benzol, DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise. Și trei sudes cu Andra, un sărut cât o viață. Andreea Berghia sunt împreună, rămânem și ora aceasta pe Kiss.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
3: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
6: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Gorenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
7: Brico!
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidal, optați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, Email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește

0: peste fiecare colț de casă. Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

O fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
6: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kiss. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
7: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
8: Eduard Maia prezintă Hiperborea
7: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
10: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
9: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

14 iulie astăzi și mai este și ziua Franței din 1789, se sărbătorește. Atunci a avut loc căderea Bastiliei, eveniment care a marcat începutul Revoluției franceze. De altfel, în 2000, pe 14 iulie, când a avut loc o mare explozie solară care a și cauzat o mică furtună geomagnetică pe pământ, specialiștii au pus numele căderea Bastiliei. Pentru mulți, Franța mai înseamnă și French Kiss, sau mă rog, te gândești la chestia aia, deși se pare că americanii au venit cu termenul ăsta după primul război mondial. Americanii care au cucerit franțuzoaicele, mă rog, soldații americani. Noi avem un sărut românesc acum, un sărut cât o viață, 300 și Andra pe Kiss FM.

Me provoca azi din Roșii și Fumaradă pe Kiss, o provocare și un record înregistrat într-o zi de 14 iulie în 89 la un festival muzical din Carolina de Sud, The Peach Festival. 432 de chitariști au cântat la unison pentru cea mai lungă perioadă de timp, 30 de minute, piesa lui Louis. Piesă de festival, dar

0: muzica nouă în special, pe care ascultați, iubiți și recomandați. Trebuie să-mi scrieți acolo când nu sunt aici la radio. Seară faină să aveți și ne auzim mâine. Bye!
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
8: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.07. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
12: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
14: Orange e aici.
15: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
16: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
17: Rămâi pe Kiss FM!

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un
2: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
1: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the music.

0: 2020. Băi, cum îi spui că îți place de el sau de ea în zilele noastre?
1: Sunt fiert pe tine.
0: Nu? Mor după tine, mor, mor după tine.
1: Dar faci, poți să ieși că ești fiert.
0: Faci ca ursul, mor, mor.
1: S-a făcut și această glumă, dragi prieteni, doamne și domnule.
0: Hai cu mesajele, start în acest moment mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM. Facem prezența, facem cunoștință dacă ne scrieți pentru prima

0: place foarte mult piesa și mai nouă de la Hughiel. Recunosc că n-am prins-o când s-a lansat, am găsit-o într-un playlist. E una ceva cu sexy, ceva de genul ăsta, are o ceva, ia stai așa că Hughiel sexy, Stay Sexy se numește.
1: Okay.
0: Și o voce de femeie, băi, e ceva, sună foarte mișto. Fix, e genul ăla de piesă sexy, Afro House, are niște cuvinte care nu sunt de dat pe radio, chiar mai ales în limba engleză, dar pentru o petrecere mi se pare că sunt extraordinare piesele astea.
1: Hai cu dedicație surpriză venită pe WhatsApp-ul Kiss FM de la Alina. Bună Kiss FM, sunt în mașină cu soțul și copiii, ne întoarcem de la mare și ascultăm Kiss FM. Astăzi eu și soțul meu împlinim 14 ani de la nuntă.
0: Wow.
1: Și mă gândeam să mă ajutați să-i fac o surpriză soțului, să nu știe, și să difuzați și piesa

0: istoria radioului, melodia Chico, dacă se poate.
1: Mamă, e toată ziua în playlist-ul Kiss FM. Cred că Michico, la asta se referă.
0: Ah, Michico, da.
1: Michico, da. Hai, ne întoarcem la playlist. În engleză sună mai bine, aș putea să zic Roommates.
0: Roommates,

0: piesă.
1: Foarte, foarte faină piesa, ne place. Aș fi iubit-o, de la Andia. 19:22, ascultați Kiss FM, Kiss Kiss Remix, și avem un dedicat special pentru tatăl lui Reman, pe care îl salutăm și care se pregătește masa pentru meci și ne ascultă, care obicei, plus că aniversează 35 de ani de la nuntă. Oh, la mulți ani și baftă la meci, sau nu știu, vizionare plăcută la meci.
0: La mulți ani, domnul tatăl lui Reman, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Ce mai găsim și pe WhatsApp? Bună seara, scorpionilor, ne zice Victor. Nu ne-am auzit de ceva vreme și vreau să spun doar atât, în legătură cu întrebarea voastră retorică, cum îi spui persoane iubite, dragi, că îți este dragă? Păi am spus fiticei mele, Daniela, în felul următor. Ești venin, dar și antidot.
1: Oh.
0: Vii din Londra! Hai, te pupăm și salutare, mă băieți! Vă salutăm din Popești, Leordeni, Alesia, Patrick, Alina și Iulian. Vă pupăm, mulțumim că ne ascultați!
1: Și un mesaj de la Mihai, bună seara Kiss FM, un mesaj pentru soția mea, Georgiana, vreau să-i spun că iubesc foarte, foarte mult. Ai, ce frumos, Mihai, mulțumim!
0: Câtă iubire aici la Summer Kiss, Kiss Dynamic, și dacă tot se dă pe modul de summer, să vă spunem că avem weekend-uri cu transmisii live de la mare, de la Summer Kiss, în fiecare sâmbătă și duminică ne auzim live de acolo, de la 10 la 13.
1: Plus transmisii speciale pe Kiss Festival Radio, radio-ul nostru online, unde transmitem de la festivaluri. O să vă spunem mai multe, sau important este să ascultați din când în când și Kiss Festival Radio.
0: Sâmbătă 10:13, Vama Veche, Soci, Never See Constanța, Olix, Nibiru, Neacșu. Ce mai avem? Duminică.
1: Zile pe toate acum.
0: Jupiter avem, Soci, avem colegul Olix aici de față din Mamaia Nord, Plaja Sidu, și Nibiru, Neacșu. Doamne, ce nebunie. Băi, niște emisiuni foarte mișto de la mare.
1: Exact.
0: Așa dimineața de la 10, când e cel mai mișto bronz.
1: Plus că dacă ajungeți la Nibiru în acest weekend la Festivalul Galaxia, vă întâlniți acolo cu Cristi Neacșu, care vă așteaptă la studioul Kiss FM pe seară, începând cu ora 19, cu transmisie pe Kiss Festival Radio.
0: Hai, dă-i cu play-ul, da? Ne întoarcem la playlist?
1: Îi dăm, cum să
0: nu? Noaptea este exact ceea ce ne trebuie.
1: Păi
0: pentru
1: nu, că cânta mai devreme, Ema, nu știu unde
0: cânta,
1: a fugit.
0: Cânta, nu știu unde a fugit. Este exact ce ne trebuie să... pentru energia de party.
1: Stai să o punem pe Ema, nu vrei să o punem pe Ema un pic așa, să... Înainte de piesă, absolut inutil ce am făcut acum, adică o paranteză de care chiar nu era nevoie de această paranteză.
0: Adică Olix face teasing la piesa care începe cu...
1: Nu vine să cred ce piesă urmează după Ema.
0: Wow, surpriză. Deci fiți atenți. Merge piesa asta la nunți și la botezuri în continuare. Este o demență totală.
1: O demență totală. Dar îmi vine să mă arunc de la balcon.
0: Deci, foarte mișto.
1: De la etajul 1
0: este
1: mă arunc.
0: În continuare rămâne cea mai vizionată piesă pe YouTube.
1: Fii atent, facem așa cu ascultătorul.
0: Din lume.
1: După piesa Ema, urmează o piesă. Vrem să ne spuneți dacă vă place, dacă dansați și vă distrați pe ea, sau dacă vă vine să schimbați radio când o auziți. Suntem super curioși.
0: Aparent,
1: dacă e în playlist, a ieșit.
0: Asta vreau să zic, păi e în playlist, nu? Hai mai de cu Ema noaptea și apoi piesa surpriză. Ne spuneți pe WhatsApp.
1: DJ la radio am ajuns să spun că nu suport piesa... Nu asta! Aia care vine imediat.
0: Următoarea.
1: Doamne!

0: suntem fierți pe piesa asta, Better Times.
1: 16 minute până în ora 20. Vă spunem că în acest weekend, între 16 și 19 iulie mai exact, se întâmplă la Nibiru deschiderea, în primul rând, se întâmplă deschiderea Nibiru și se întâmplă festivalul Galaxia.
0: La Galaxia Festival în acest weekend vă întâlniți cu, atenție,
1: o să zic eu am deschis afișul ăsta de aici, de la ei, și o să mă uit așa pe ziua de vineri. Numai vineri avem Ozuna, DJ Snake, Timmy Trumpet, Ina, Eva Timuș, Chilafonic și Ștefania. Mi se pare,
0: Doamne, Doamne,
1: pe prima scenă.
0: Ia să auzim.
1: Sâmbătă, Hügel.
0: Wow, wow, incredibil.
1: Deci eu ajung la Summer Kiss și a zis nevastă mea, cum, mergem la Hügel, la Nibiru, la asta, nu se poate. Oli Alexander de la Years and Years, Mojo, sau Mujo, Andrei Ursu, Nano, Danny Back to Back cu Pado și Belu, și la scena cu artiști români o să fie Alina Eremia, Florian Rus și Misha Miller și Gordo. Și apoi duminică avem așa Nicky Jam,
0: Mam,
1: Clean Bandit și Salvatore Ganacci, wow, plus Lucenzo.
0: Mamă, dansa cu Duro, adică Lucenzo, da, dansa cu Duro.
1: Antonia, Alina Eremia, Lazy Ed și la Center Stage Alex Velea și Carlos Dreams, plus Special Sunday Sunday's performance de la Faruco.
0: Mamă, Pepa, să-ți dai seama pe... Băi, deci este deschiderea oficială în Nibiru în acest weekend și festivalul Galaxia din cadrul Universului Nibiru cu aceste nume uriașe mondiale, internaționale pe care le-ați auzit. Abia așteptăm să fim acolo. Kiss FM este desigur acolo. Face mare gălăgie, mare iureș.
1: Plus, dacă te uiți așa în partea de jos a afișului, la fiecare loc, în fiecare, uite, și în piațe se întâmplă tot așa, tot felul de DJ care vor mixa acolo și în alte locuri de... Deci e plin de DJ și de muzică. Va fi nebunie maximă weekendul ăsta la Nibiru, deschiderea Nibiru cu festivalul Galaxia.
0: Hai, ne vedem acolo. Kiss FM este la Nibiru și la Galaxia Festival cu boxele la maxim, piese surpriză, piese pe final de oră, și la 8 fix începe mixul. Mai avem 2 ore de party, 2 ore de mix la Summer Kiss, Kiss in the Mix cu DJ Young și...
1: Olix, să nu vreau să-mi zic numele singur.
0: Să fie ca un jingle.
1: Da.
2: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat diverse dimensiuni de la 31 de lei 99 și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Doar la OptiBlue, profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
6: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la... Adică...
2: Kaufland se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app. EMAG.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 lei kilogramul, ceafă de porc fără os 19,99 lei kilogramul și pepene cu coajă neagră 2,49 lei kilogramul. Kaufland.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
2: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
3: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băți Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cart Dor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
6: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
7: Cât de departe merge cu vecinii de deasupra?
8: O cină aparent inocentă, două cupluri
7: și propuneri care spun imaginația pe jar.
9: So nice.
7: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
8: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen. Acum la cinema.
7: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
10: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
11: Vacanța!

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Back to the hit. Gata, înapoi la hituri avem Ina Morenito și încă o piesă surpriză.
3: Ce piesă vine, stați cu noi, Kiss FM, Kiss, Kiss in the Mix, continuă!
2: Hai cu vibe-ul de vară, mai întâi cu Ina Morenito și cu mesajele voastre 0722 20 60 20.
3: Și în aplicația Kiss FM vă așteptăm cu mesajele, haideți!

0: împreună cu voi și văd că mixul lui Olix, dacă trag eu aici cu ochiul în playerul din dreapta.
1: Ce piesă începe, mă?
0: S-a întors în difuzare piesa asta?
1: Exact, s-a întors în difuzare. Plus, piesa următoare e o piesă retro. Avem un remix. Un remix variantă 2011 pentru
0: 2011,
1: piesa următoare.
0: 2011, da. Doamne Dumnezeule.
1: Nu o să zic ce piesă e, cu siguranță o să fie o surpriză plăcută pentru toată lumea,
0: da.
1: Și
0: piesa asta care s-a întors acum în playlist era hit acum vreo două veri și nu mai scăpam de ea acum două veri.
1: Iată,
0: și acum
1: s-a întors și eu recunosc că îmi place foarte mult și mă bucur că s-a întors. Cyril Stumbling, asta e piesa cu care ne începe mixul din a doua oră de party.
0: Hai Summer Kiss Kiss in the mix, hai și cu mesajele mai departe și pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM. Mamă!
2: Dacă e mare, îi dăm iar cu vați la Kiss Kiss in the Mix.
0: Cyril Stumbling In, ești nebun? Wow, foarte bine, bravo Olis. Hai cu mesajele și cu energia bună. Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: piesă cu AI. Mi se pare genial asta. Adică chiar e o chestie ok. Da. Nu sunt de acord cu ea.
1: S-a întors roata, vezi?
0: S-a întors roata, da. Da. AI-ule, fă-mi și mie o piesă, că prea te-ai luat de la mine.
1: Știi ce avem de făcut noi acum? Uite că n-am uitat. Bă, chiar n-am uitat. Memoria ne ține cu atâtea probleme, atâtea chestii se întâmplă în studioul ăsta.
0: N-am uitat să dăm
1: Mădălina Manole, pe care ne-a cerut-o o ascultătoare. Vino, dragostea mea. Mamă, ce piesă, Mădălina Manole.
0: Ce bine stăm cu memoria, încă. Bine,
1: au venit și 300 de mesaje care au zis: bă, să puneți Mădălina Manole pentru...
0: Mulțumim pentru reminderurile pe care le-am primit pe WhatsApp-ul Kiss FM și...

0: Radio, nu sunteți pe Magic FM, sunteți pe Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix, care culmea e o emisiune de mix, dar din când în când mai dăm și câte o piesă retro, așa, dacă voi ne cereți.
1: Dacă ascultătorii cer și vor să audă piese din astea inedite, așa, piese pe care nu le aud în fiecare zi, uite că mai dăm, uite, Mădălina Manole, nu cred că mai dat vreodată, mai ales piesa asta, Vino Dragostea Mea.
0: Nu, am dat alte piese în seriile de joi, când e retro la noi, dar așa, într-o seară de marți, nu s-a mai întâmplat. Ce se întâmplă? Cum face un ascultător și ce mesaj dă un ascultător după ce toată ziua este deviat de cap de TikTok-uri și de Instagram-uri? Fii atent aici!
2: O, satalana!
0: Bă, foarte tare mi se pare asta. Cineva ne zice kind reminder, Mădălina Manole, vezi?
1: Uite, asta e satalana AI. O, dar asta e...
0: Asta e varianta manea. Deci asta e un prompt dat în Suno.
1: Suno, exact, făcută cu AI.
0: Adică îi scrii lui Suno frumos ce să zică, ce să facă, îi dai o frază și el îți generează piesa în jumătate de minut.
1: O mare manea, am văzut că sunt unii DJ care o bagă la anunț deja. Adică aia cu Pitbull înțeleg că e mai altceva. Băi, e Pitbull. Asta cântă în română.
0: E satalana română, da. Dar se simte că e prompt din prima, adică trebuie gândit, trebuie făcute în studio.
1: Oprește, bagă.
0: Păi nu știu, eu bag.
1: Așa, eu de dincolo, așa.
0: Ia eu celălalt de la Gran Eror.

0: Dacă tot puneți melodia asta, puneți, vă rog, și melodia de la Laura Stoica.
1: Mai frumoasă, corect.
0: Mulțumesc.
1: Domnul Ovidiu Tizil, o melodie frumoasă de la Oradea. Uite, Ovidiu, pe care ai ales-o, dar să știi că ne întoarcem joi. Joi

0: știi, eu vă ascult.
1: Foarte bine, mulțumim că ne asculti.
0: De fapt, plouă cu soare.
1: Plouă cu soare, păi așa este. Cineva vrea dai. Hai să vedem ce mesaj am aici.
2: Oh, Oli, chiar nu mă așteptam să băgați, băieți, chiar nu mă așteptam să băgați melodia O Satana. Dar dacă o și remixați voi,
3: nu.
2: Fiu primul care
1: o pune mai remixăm, lasă că au remixat ăștia cu Suno, i-au făcut toate variantele. Mai știi când a apărut solo tu, le-au furat-o toți și ziceau că e al lor? Deci asta este nebunia pe care o trăim la sfertul secolului 21.
3: Fii atent, ne-ați cerut, sau ne-a cerut cineva Laura Stoica mai frumoasă, dar... Dacă tot am deschis folderul cu Laura Stoica
1: sau cutia Pandorei cu piese, cu piese retro,
3: da, mergem la Laura Stoica. Am ceva mai
1: ia să auzim.
3: Un actor grăbit. Așa, un pic, un picuț doar.
1: Un pic de teaser pentru seara de joi când va fi retro la Kiss Kiss in the Mix.

0: merge ea. Băi, când îți pui toată iubirea într-un singur om, bine ar fi să funcționeze pentru totdeauna și să nu te trădeze niciodată.
1: Asta e că iubirea se mai diluează în timp. După ce trec ani, hai, începem cu luni.
0: Mai
1: trec lunile, trec ani, mai ruginește, se mai asta, dar trebuie să o mai ungi, trebuie să faci să fie bine, să ambii trebuie să lucreze la relație și rămâne iubirea.
0: Petrecerile merg ca peruate, sunt unse, sunt duse la revizie periodic.
1: Petrecerile merg ca unse.
0: Hai să le spunem mai întâi Olic, ne vă întâlniți cu el în următoarea perioadă.
1: Ne vedem vinerea viitoare, adică pe 24 iulie la Bayram by Crown. Se numește, așa se numește petrecerea, dar locul este Păstrăvăria Crasna Bogirii, la 10 minute de Vălinii de Munte. Facem mare, mare parte acolo, vineri cu mine și cu MC So, iar sâmbătă vine Puia să cânte acolo, iar duminică pe 26 iulie, mai pe după amiază, așa, ne vedem la Nun în București, pe Lascăt Catargiu, lângă magazinul Portocaliu de telefonie mobilă. O să facem un party foarte frumos, așa, party de cafenea spre bar, cu niște drinkuri, cu niște ceva de mâncat și cu muzică bună. Am niște piese foarte faine pe care le strâng de, cred că vreo 2 ani, și am zis, dacă vreodată apuc să pun muzică la genul ăsta de local, așa, mai cafenea, mai o petrecere mai restrânsă, astea vor fi piesele. O să fie un playlist tare fain, ne vedem duminică pe 26 la Nun în București.
0: Iar pe de altă parte, cealaltă jumătate a emisiunii, Kiss Kiss in a Mix, adică DJ Young aici sub semnatul Kiss Kiss in a Mix Private Party, împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Sâmbătă acum vom fi la botezul lui Cezar Gal.

0: piesă compusă cu AI, dar cântată de artistul african din Rwanda, ruandezul Elvin Sina.
1: Am auzit, apropo de piesele cu AI, am auzit că sistemele astea încep să ori să demonetizeze, ori să le elimine cu totul, piesele cu AI, să nu le mai nimic.
0: În final trebuie cântate de un om.
1: Așa
0: măcar
1: trebuie.
0: Atât, să fie o voce umană,
1: da,
0: acolo.
1: Și dacă te inspiri cu AI-ul, fă tată după aia totul de la zero, să sune
0: exact
1: cum trebuie, da?
0: Adică AI-ul să dea doar direcția, să dea doar ideea, nu să iei toată piesa și să o pui să zici că e a ta. Hai, The Second Voice, Let Me Be La Summer,
2: Kiss, Kiss, Kiss in the Mix. Dacă e marți, îi dăm iar!

0: ajungeți la mare, vă întâlniți cu ai noștri colegi, inclusiv în acest weekend cu al meu coleg Olix, care va fi la Summer Kiss.
1: Da, în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13 avem activări pe plajele Kiss FM. Unde e Kiss FM, sunteți și voi. Unde sunteți voi, este și Kiss FM. Weekendul ăsta ne vedem sâmbătă în Vama Veche cu Soci și tot sâmbătă pe plaja Neversea din Constanța cu mine, iar duminică la Jupiter vă întâlniți cu Soci și pe plaja Sidu din Mamaia Nord cu mine și în ambele zile mai pe seară, așa, cu Cristina Acșu la Nibiru.
0: Hai că nebunie e veselie, vara e acolo unde ești și tu. Ne auzim live pe Kiss FM sâmbătă și duminică de la 10 la 13, de la mare, de la Summer Kiss. Back to the hits.

0: Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
0: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cașcaval de Laco de Sandwich Nature, 350 de grame, la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
4: Tot ce asculti azi,
5: înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost... Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
6: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
5: Un concert care te face să înțelegi,
6: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
5: Kraftwerk
6: Live,
5: București, 22 iulie, Arenele Romane.
6: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
7: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
8: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
7: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
9: Opriți-vă!
10: Despre ce vorbiți?
7: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
11: Salut, suntem Voltaj!
12: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
13: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
14: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
15: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
16: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băți Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cartdor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
17: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
18: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
19: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
20: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: back to the hit.

0: în concediu împreună cu toată echipa Deschis dimineața până în toamnă și le-au luat locul Ana Moga și Andreea Berghia. Ele vor face prin rotație.
1: De fapt, Ana Moga și echipa dimineții cu Teo, cu Cristin de la știri, cu toată lumea, da, și Ana și Andreea Berghia va fi și ea la un moment dat, dar momentan Ana, ea este șefa dimineților de vară.
0: Cum era aia cu politicienii, cu rotativa?
1: Da, cu rotativa. Avem rotativa. Așa e și la radio.
0: Rotativa de dimineața, Ana Moga, și apoi vine Andreea Berghia la Deschis dimineața de vacanță, cumva, summer Deschis.
1: Ștefan Alexandru Stachie zice: vă iubesc, ai mei. Atât, ăsta a fost mesajul lui. Și Arnold: vă iubesc din copilărie și de 15 ani nu mai stau în țară, tot vă ascult zilnic. Bă, cât de tare ești, Arnold, te salutăm și mulțumim că ne asculti.
0: Salutare, Kiss FM, mâine am examenul pentru motocicletă, acum mă întorc de la orele de condus. Bravo, drumuri bune, spun la motociclism. Vreau o melodie pentru o persoană dragă mie, pentru Marius. Poate că uneori o melodie spune ceea ce cuvintele nu reușesc. Sper să o asculti cu sufletul, cu drag, semnează Chris.
1: Wow,
0: vrea, te
1: okay,
0: rog, de la Carlos Dreams.
1: Mamă, ce piesă!
0: Hai să-i punem piesa asta, așa o băgăm noi în playlist de la noi.
1: Corect, că tot avem timp, punem piesa în câteva clipe să intre chiar acum, de fapt, ce să mai atâta ne lungim cu vorbele, nu, direct.
0: Cristine semnează, cu drag, Chris, cu 2 S și cu inimioare, pentru Marius.
1: Gata, hai, acum, la Kiss FM, special pentru ascultătorul nostru, ca

0: de vară la Summer Kiss Kiss Cinemix și pentru că se apropie cu pași repezi, mai avem vreo 3 săptămâni.
1: Cam 3 săptămâni până la Untold. Astăzi am anunțat oficial că main stage-ul, festivalul de fapt, va fi deschis pe scenă acolo de, a zice, partidul Kiss FM, dar nu e neapărat partidul Kiss FM, sunt eu in the mix și Aner la microfon, plus un DJ care va câștiga concursul Fi DJ-ul Kiss FM la Untold, ca în fiecare an. Concursul începe în curând, fiți cu urechile și cu ochii pe Instagram, pe Facebook, pe asta, pe... și ascultați Kiss FM, de fapt, că o să anunțăm când pornește concursul Fi DJ-ul Kiss FM la Untold. În câteva zile începe concursul, pregătim ultimele detalii să iasă totul bine și cu siguranță o să avem câteva sute de înscriși, o să stăm să alegem iar seturi și o să avem un DJ tare fain care va deschide Untold împreună cu noi.
0: Deci, joi seara, pe 6 august, în Cluj-Napoca, la Untold, marea deschidere pe scenă, pe main stage, cu al meu coleg aici de față, Olix, împreună cu Aner la microfon și cu DJ-ul care va câștiga această campanie de care zicea Olix, Fi DJ-ul Kiss FM la Untold, după care avem Florida, avem Kaigo, avem Luis Capaldi,
1: o tonă de artiști, Zara Larsson,
0: cei mai tari DJ-i lumii, Lost Frequencies, Marshmello, Martin Garrix, Steve Aoki, băi, abia aștept Sting.
1: Mamă, cât de tare. Deci
0: Sting,
1: pe Sting chiar vreau să-l văd. Chainsmokers, uite, Carl Cox, James Hype, ce să mai, Afrojack. O să fie fain de tot. Între 6 și 9 august ne vedem la Untold.
0: Powered by Kiss FM. Kiss FM.

0: suntem în full sezon de evenimente normal, private, private events și vă spunem că dimineața avem dimineața Summer Kiss cu Ana Moga în fiecare dimineață, iar de la un moment dat vine Andreea Berghe în locul ei.
1: Da, dar momentan Ana și Ana vă așteaptă cu pupici în fiecare dimineață și dacă prindeți toți pupicii, prindeți cu siguranță și vacanța în Grecia în valoare de 1200 de euro. Puteți să câștigați în fiecare săptămână câte o vacanță în Grecia. Fiți cu urechile pe Ana Moga în fiecare dimineață de la 7 la 10.
0: În dimineața Summer Kiss și apoi în restul zilei până venim noi seara. Fiți cu urechile pe radiourile noastre online pe care le găsiți în aplicația Kiss FM, cum ar fi Kiss Festival Radio
1: și Kiss Kiss in a Mix Radio.
0: Așa că în emisiunea asta în care vă aflați în fiecare seară, Kiss Kiss in a Mix de la DJ Young și Olix, o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Your number one summer station. Ne auzim mâine, mâine miercuri, o luăm de la capăt, facem din nou gălăgie, panorama show.
1: Mâine, nu?
0: Păi mâine miercuri.
1: Ah, ok.
0: Și mai avem și joi?
1: Avem presa că e sâmbătă.
0: Ia, din nou fundalul, hai lăutare sus! Lăutare, lăutare, bam, bam, bam! Ne auzim mâine, hai seară frumoasă, rămâneți cu veselia asta în suflet!
2: All the hits! Unde e muzica bună, e Kiss FM! It's summer! Summer Kiss!
3: Pe Marte vrem, Kiss FM, pe Marte.

0: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
1: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la start în Timișoara.
2: Din 2018, mii de oameni și-au scris

0: se întâlnesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Psst, hei, tu,
5: ești gata să urci în mașina timpului?
6: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
7: Simte

0: Beatrice, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: Sibiu-Brâncoveanu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.

0: FM. Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Back to the hits.

trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss. La Kiss FM.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica bună?

0: kissfm.biru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională 20 iulie de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an în

0: FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to the hit.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
0: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: www.mytrâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
2: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: de promoția, am să trec și peste asta.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
3: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
4: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13. Un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13. Locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
5: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
9: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
10: Back to the music.